0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia românească ar avea extrem de mult de suferit în cazul îndepărtării României de Uniunea Europeană, iar fără accesul la fondurile europene, aceasta nu ar mai putea furniza nici pe departe nivelul actual de bunăstare, susțin economiștii Asociației SIFIE România într-un material de opinie. Măsurând convergența reală ca nivelul produsului intern brut pe locuitor ajustat cu puterea de cumpărare, se remarcă în mod clar că evoluția acestui indicator în cazul României a fost spectaculoasă. Astfel, la începutul anilor 2000, când România a început procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, produsul intern brut pe locuitor, ajustat cu puterea de cumpărare, reprezenta doar 27% din media Uniunii Europene. La momentul respectiv, România era pe ultimul loc dintre țările membre sau candidate la aderarea la Uniunea Europeană. În 2007, la momentul aderării, România a înregistrat valoarea de 44%, iar acest indicator s-a majorat constant cu o pauză între anii 2013 și 2015, ajungând la nivelul anului 2024 la 79%. Astfel, România a ajuns peste Bulgaria, Slovacia, Grecia, Croația, Letonia și Ungaria și la același nivel cu Polonia. Reprezentanții SIFIE România menționează că aceeași convergență rapidă s-a transferat și către salarii. Peste 62% dintre români susțin realizarea de investiții mai mari în rețelele de distribuție a energiei electrice, în timp ce 27,5% consideră că ar trebui să fie încurajați mai mult cei care doresc să devină independenți energetic, reiese dintr-o cercetare sociologică realizată pentru platforma despre energie.ro. Calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice s-a îmbunătățit comparativ cu situația din urmă cu 10 sau 20 de ani, consideră peste 55% dintre români. Ca soluție pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță a rețelei, respectiv durata și frecvența întreruperilor și a procesului de racordare la rețea, 62,4% dintre participanții la studiu consideră că operatorii de distribuție ar trebui să investească mai mult în rețele, în timp ce 27,5% spun că cei care doresc să devină independenți energetic, adică să își producă singur energia necesară locuinței, ar trebui să fie încurajați mai mult, arată cercetarea. Aproape 42% dintre respondenți sunt de acord că majorarea tarifelor de distribuție este justificată, în timp ce 24% consideră că nu sunt necesare investiții mari în rețele. Cercetarea sociologică a fost realizată de sondaje marketing relații publice pentru platforma despre energie.ro pe un eșantion de 1116 utilizatori online, cu o marjă de eroare de plus minus 3%, fiind considerat reprezentativ pentru populația adultă a României, dar asumând limitările din derularea online. Conform Eurostat, femeile din Uniunea Europeană trăiesc mai mult, dar nu neapărat mai bine. România se află sub medie europeană la viață sănătoasă. În 17 state membre ale Uniunii Europene, femeile se bucură în medie de o durată de viață sănătoasă mai mare decât bărbații încă de la naștere. Totuși, bărbații petrec proporțional mai mulți ani din viață fără limitări de activitate. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, citate de Euronews, în 2023, speranța de viață sănătoasă la naștere era de 63,3 ani pentru femei și 62,8 ani pentru bărbați. Aceasta reprezintă aproximativ 3 sferturi din speranța totală de viață pentru femei și 4/5 pentru bărbați. Indicatorul este esențial pentru a evalua dacă anii câștigați prin creșterea longevității sunt trăiți în condiții bune de sănătate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să știi lucruri nesigure despre lucrurile importante decât să știi lucruri sigure despre pleacuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se gândesc de două ori înainte să obțină un credit ipotecar, mai ales dacă au un plan să investească într-o locuință pe care să o închirieze. Creditele imobiliare au înregistrat o ușoară stagnare, arată datele Băncii Naționale a României. Creditele ipotecare au manifestat o ușoară tendință de reducere ca număr. Există acum mai multă precauție din partea populației, așteptând să vadă tendințele din economie. Cea mai bună alegere pentru o recuperare rapidă a investiției rămân apartamentele cu două camere și garsonierele, mai arată datele unei analize de specialitate. Comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte în 30 de zile vor risca amenzi de până la 25.000 de lei. Măsura a fost votată de senatori. În urmă cu 2 ani, la începutul lunii iulie, guvernul decidea să vină în ajutorul consumatorilor, impunând comercianților obligativitatea înlocuirii produselor neconforme în 30 de zile de la achiziționare. O propunere legislativă care a primit recent primul vot din Parlament, cel al Senatului, vine să completeze aceste prevederi în condițiile în care obligația nu este însoțită în actuala legislație de sancțiuni care să poată fi aplicate companiilor care nu se conformează acestei reglementări. Amenda maximă propusă este de 25.000 de lei. Inițiatorii propunerii legislative, care merge acum după ce a fost adoptată la Senat la votul decisiv al deputaților, pornesc de la constatarea că drumul de la bună intenție la punerea ei în practică poate echivala cu ignorarea efectivă a prevederii legale aparent favorabile consumatorilor. Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% sunt de părere contrară, iar 9,5 puncte procentuale nu știu sau nu răspund, relevă un sondaj în Scope Research Policing. Conform cercetării sociologice, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională, în timp ce alte persoane cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venit redus, consideră că apartenența României la Uniunea Europeană nu ar limita prea mult independența națională. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului pe 1107 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%. Remus Ștefureac, director în Scope Research, a precizat că evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu poți să faci lucruri grandioase, atunci încearcă să faci lucrurile mărunte de o manieră grandioasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Modul în care se depun reclamații online a fost schimbat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Acum este nevoie de un cont RoeID sau de o semnătură electronică. Platforma digitală a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului a fost modernizată pentru a oferi o experiență mai facilă consumatorilor. Aceasta include autentificare securizată prin RoeID sau furnizor de semnătură digitală și oferă accesibilitate la aceste servicii atât persoanelor juridice cât și celor fizice. RoeID este o soluție sign-in-on prin care cetățenii pot utiliza un singur nume de utilizator și o singură parolă pentru toate platformele informatice ale statului conectate la ea. Procedura de creare a contului RoeID include fotografierea actului de identitate a propriei figuri, dar și realizarea unei scurte filmări. Actuala modalitate de depunere a unor reclamații sau documente în varianta online, cea clasică de interacțiune la ghișeele instituției fiind în continuare posibilă, presupune întâi de toate logarea în secțiunea de servicii online a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Rata obezității la copii s-a triplat din 2000 până în prezent. Unul din 10 este supraponderal, avertizează UNICEF. Obezitatea este mai răspândită în rândul copiilor și al adolescenților la nivel național, arată un raport al UNICEF. Schimbarea ar fi cauzată de mediul alimentar din ce în ce mai nesănătos. Agenția Organizației Naționale

va fi atins în următorii ani. UNICEF a utilizat datele pentru a proiecta ceea ce s-a întâmplat din 2022 pe baza tendințelor din 2010. S-a constatat că unul din 10, adică aproximativ 188 de milioane de copii și adolescenți de vârstă școlară sunt obezi, conform criteriilor Organizației Mondiale a Sănătății, ceea ce îi expune riscului de a suferi de probleme de sănătate pe tot parcursul vieții, inclusiv diabet și boli cardiovasculare. Rata obezității în această grupă de vârstă s-a triplat de la 3% în 2000 la 9,4%, conform UNICEF. Omenirea încălzește planeta mai rapid ca niciodată, potrivit unui studiu citat de The Guardian. Degradarea climatică are loc mai rapid, rata de încălzire aproape dublându-se, potrivit unor cercetări care exclud efectul factorilor naturali din spatele celor mai recente temperaturi toride. Studiul a constatat că încălzirea globală s-a accelerat de la o rată constantă de mai puțin de 0,2 grade Celsius pe deceniu între 1970 și 2015 la aproximativ 0,35 de grade Celsius pe deceniu în ultimii 10 ani. Rata este mai mare decât cea observată de oamenii de știință de când au început să măsoare sistematic temperatura Pământului în 1880. Căldura extremă din ultimii ani a fost amplificată de fluctuații naturale precum ciclurile solare, erupțiile vulcanice și fenomenul meteorologic El Niño, care i-au determinat pe oamenii de știință să se întrebe dacă temperaturile sunt anomalii sau rezultatul unei creșteri a încălzirii globale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E loc sub soare pentru toată lumea, mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 2500 de cabinete ale medicilor de familie ar trebui zugrăvite, mobilate și dotate cu aparatură modernă. Toate acestea sunt prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, prin intermediul căruia Uniunea Europeană ne dă 180 de milioane de euro. Din păcate, mulți doctori încă mai așteaptă banii promiși, deși programul a fost lansat acum 2 ani. Conform Ministerului Sănătății, până la finalul anului trecut, din cele peste 2500 de cabinete, mai puțin de jumătate aveau contractele semnate, iar valoarea lucrărilor de renovare și dotare se ridică la aproape 20 de milioane de euro. Cu toate acestea, statul a plătit doar un sfert din sumă, motivând că doctorii nu au trimis la timp documentele și facturile și că nu au fost bani suficienți în bugetul anului trecut. Inteligența artificială nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul de inteligență artificială integrat în Bing și Edge. Potrivit cercetării, inteligența artificială este folosită cel mai des pentru sarcini de scriere, căutare și comunicare. Astfel, munca de birou este cea mai expusă schimbărilor și nu dispariției, ci redefinirii. Printre domeniile cu aplicabilitate ridicată se numără scriitori, traducători, istorici, agenți de turism, prezentatori de radio, DJ și operatori telefonici. În aceste cazuri, tehnologia sprijină activitatea fără a o înlocui complet. La polul opus, printre cele mai sigure ocupații, se află infirmier, operator forestier, constructor și lucrător pe utilaje grele, domenii unde inteligența artificială nu poate substitui munca manuală sau empatia umană. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate. Unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un sfert din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinți este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județele Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșan și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează că ai căzut atâta timp cât culegi ceva de pe jos când te ridici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile premium

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salarii mai mari înseamnă concedieri. Ilie Bolojan spune că nu se poate depăși anvelopa actuală de 8,1% din produsul intern brut la noua lege a salarizării. Președinția a preluat medierea legii în Parlament. La o creștere de amplitudine mică nu va fi afectat sectorul bugetar, dar dacă se doresc creșteri mai mari, atunci singura soluție este reducerea de personal acolo unde nu se justifică, a afirmat premierul Ilie Bolojan cu privire la noua lege a salarizării în sistemul bugetar. Acesta a adăugat că din cauza constrângerilor bugetare, anvelopa salarială ar trebui să rămână ca în prezent, la circa 8,1% din produsul intern brut. Asemenea tuturor proiectelor de lege care sunt angajate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, legea salarizării va fi promovată ca inițiativă legislativă în Parlament în urma unor negocieri între partide, a spus Ilie Bolojan. Acesta a dezvăluit că administrația prezidențială a convocat la Parlament o întâlnire pe această temă, a legii salarizării. Președintele Nicușor Dan și președinția au preluat deja medierea unuia dintre proiectele de lege. Este vorba de legea salarizării. A avut loc la Parlamentul României, la Comisia de Muncă, prima ședință de mediere, în care Ilie Bolojan a declarat că a prezentat, exact cum a anunțat, anvelopa financiară pe care Ministerul Finanțelor Publice a calculat-o pentru legea salarizării. Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% pe seria brută față de același trimestru din 2025 și cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat Institutul Național de Statistică. Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 produsul intern brut a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor anunțate de INSE. Comisia Europeană a estimat o creștere a produsului intern brut al României de 1,1% în 2026, iar Banca Mondială a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluția economiei românești de la 1,3% cât prognoza în ianuarie până la 0,5%. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro. În același timp, județe precum Botoșani, Vaslui sau Telorman rămân la polul opus cu venituri mici și puține investiții. România este țara extremelor economice, are una dintre cele mai bogate regiuni din Uniunea Europeană, dar și județe în care sărăcia este profundă, iar mulți oameni trăiesc la limita supraviețuirii. Regiunea București-Ilfov ocupă locul 6 în topul bunăstării la nivel european. Aici se află cele mai multe companii, cele mai multe investiții străine și cele mai bine plătite locuri de muncă. Potrivit Vizual Capitalist, regiunea București-Ilfov are un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro, adică 188% din media Uniunii Europene. Asta înseamnă că aici se produce mai multă valoare economică decât în multe regiuni din țări vest-europene considerate mai dezvoltate. În clasament, pe primele locuri se află regiuni din Irlanda și Luxemburg, iar după București-Ilfov urmează regiuni din Germania, Olanda și Danemarca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atâta timp cât nu-ți pasă unde ești, nu te poți rătăci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea care este majoritatea pe care o propun. Fie că este vorba de guvern complet, minoritar sau tehnocrat, a declarat președintele Nicușor Dan, care menționa că trebuie să fie o majoritate pro-occidentală. Vor fi discuții luni, conform Constituției, probabil că vor fi marți sau miercuri discuții cu ceilalți oameni din Parlament, care sunt reprezentanți de partide parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seară sau marți dimineață, a precizat șeful statului. Lucrul cel mai important și solicitarea pentru toate partidele care vin la consultări este care va fi majoritatea, fie că este vorba de guvern complet, fie că este vorba de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat. Asta este întrebarea esențială și de acolo va începe discuția, a explicat Nicușor Dan. Pe 16 mai 2026, România sărbătorește pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești, instituită oficial pentru a promova libertatea de conștiință și dialogul interreligios. Despre această zi ne vorbește Timotei Lavric, președintele Oficiului Creștin pentru Drepturi și Libertăți.
2: Anul acesta marcăm un moment istoric pentru România. Este primul an când, pe data de 16 mai, sărbătorim Ziua Națională a libertății religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești. Stabilirea prin lege a unei astfel de zile nu evidențiază doar importanța libertății religioase. Ea reafirmă inclusiv un adevăr profund. Credința și comunitățile religioase au un rol esențial în viața oamenilor și în binele societății. De-a lungul istoriei, credința creștină a oferit oamenilor speranță și direcție în vremuri tulburi, repere în perioade incerte și valori fundamentale pentru sănătatea morală, dezvoltarea și echilibrul unei societăți. După cum știm, spațiul public nu este neutru din punct de vedere moral. El reflectă și modelează valorile unei comunități. Iar atunci când credința creștină se retrage la marginea vieții publice, societatea riscă să devină tot mai confuză și instabilă. Când omul își pierde reperele morale, se pierde și esența responsabilității față de ceilalți, față de adevăr și față de binele comun. De aceea, libertatea religioasă este foarte importantă, pentru că ea nu privește doar dreptul persoanei de a avea, de a adopta o anumită credință, ci și dreptul de a o manifesta, individual sau colectiv, în public sau în particular. Credința creștină nu izolează omul de societate, ci îl motivează să ofere speranță, direcție și să contribuie la binele comun.
1: Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședință, a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează Banca Centrală. Membrii Consiliului au decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. O nouă tentativă de fraudă, care are în prim plan mesaje care pretind că ar proveni de la platforma ghiseul.ro, a fost descoperită de către specialiștii Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică. Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale. Odată accesat link-ul, utilizatorului se solicită introducerea numărului de matriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 150 de lei. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare, precizează experții într-o postare publicată pe pagina oficială a Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Sundsvall FM.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Ilie Bolojan a declarat că România a procedat corect acces în programul SAFE, un mecanism european de finanțare destinat consolidării industriei de apărare. El a subliniat că împrumutul este avantajos, cu o dobândă la jumătate din cea la care se împrumută țara noastră. Are o perioadă de rambursare de 40 de ani și permite integrarea industriei noastre de apărare în lanțurile valorice europene. Până în 2030 se poate închide acest program important pentru apărarea României, a completat Ilie Bolojan. El a explicat că împrumutul de 16,5 miliarde de euro prin SAFE este o decizie corectă pentru România în contextul obligațiilor de apărare și al situației de securitate din regiune. România are bugete de apărare care nu vor putea coborî în anii următori sub 2,3, 2,4 și 2,5% din produsul intern brut. Avem angajamente clare în acest sens și trebuie să le creștem. Avem situația de conflict din Ucraina, suntem în NATO și este un angajament al tuturor țărilor europene de a contribui la apărarea lor cu tot ceea ce înseamnă, de la sume mai mari și de la integrarea apărării europene, și asta face și România. Programul Rabla ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de 2025 și va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu. Alocarea apare în proiectul de buget al administrației Fondului pentru Mediu, alături de alte programe noi propuse de Ministerul Mediului, precum finanțarea proiectelor de apă și canalizare, iluminat public în păduriri și un program național pentru stocarea energiei în baterii. Diana Buzoianu a declarat că, fiind vorba de bani care provin de la poluatori din România, deci se iau bani de pe certificate, de la operatori economici care lucrează în România, investesc în România și angajați în țara noastră și ducem și exportăm acești bani, poate în China de exemplu. Trebuie să aducem banii aceștia, să-i multiplicăm și după ce, adică aducem bani, cheltuim și dăm ca să putem să avem și un trafic mai puțin nociv pentru români și un impact de mediu mai mic, dar în același timp banii aceștia să se simtă mai aproape de România, să poată să aibă și un efect multiplicator pentru oamenii care investesc în fabrici, operatorii care investesc în România și creează locuri de muncă în România sau măcar în Europa. Președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator, dr. Cosmin Alexandrescu, consideră că ar fi mai simplu și mai transparent dacă s-ar stabili o valoare exprimată în lei a consultației și astfel un pacient și-ar da seama că o consultație costă mai puțin ca o pizza sau o programare la coafor. Dr. Cosmin Alexandrescu a declarat că a susținut de mult timp că această cuantificare în puncte nu este cea mai potrivită. Ar fi mult mai simplu și mai transparent dacă s-ar stabili clar o valoare exprimată în lei a consultației. El a precizat că nu poate fi un lucru mai important decât sănătatea. Câștigul salarial mediu brut a fost în martie de 9.902 lei cu 630 de lei, mai mare decât cel înregistrat în luna februarie. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.938 de lei, în creștere cu 381 de lei, conform datelor Institutului Național de Statistică. În comparație cu luna martie anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,3%. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun de 16.039 de lei și în activități de programare și activități de consultanță în tehnologie informației de 15.633 de lei, iar cele mai mici în pescuit și acvacultură de 2.901 lei și în alte activități de servicii de 2.933 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți privim, puțin vedem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul își propune ca în următoarele 2-3 săptămâni să aducă la zi toate plățile pentru proiectele de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, astfel încât lucrările aflate în derulare să poată fi finalizate la timp. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Un element important pe care îl avem ține de accelerarea plăților și finalizarea lucrărilor, este a doua componentă importantă pe PNRR. În aceste săptămâni au fost mobilizate toate echipele de la toate ministerele, în așa fel încât să avem toți oamenii disponibili implicați în analiza cererilor de plăți. O problemă importantă este că la multe ministere avem întârzieri mari ale plăților, iar dacă nu sunt plătiți constructorii cu lunile, este greu de presupus că vor finaliza lucrările și ținta este să aducem aceste plăți la zi în următoarele 2-3 săptămâni. Se va discuta cu toți partenerii și cu toți beneficiarii să înțeleagă responsabilitatea pe care o au, pentru că dacă proiectele care rămân pe componenta de grant nu sunt terminate, nu doar că vom pierde bani, dar vom avea și niște penalități și nu ne putem permite acest lucru și fiecare beneficiar, că este din sectorul public sau din sectorul privat, primărie, Consiliu Județean, minister sau companii private, trebuie să înțeleagă responsabilitatea pe care o are în așa fel încât să absorbim acești bani, a declarat Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a controlat activitatea a peste 1600 de operatori economici la nivelul întregii țări în perioada 11-15 mai și a dat amenzi de peste 4,3 milioane de lei în urma neregulilor constatate. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat acțiuni de control la nivel național pentru verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile către consumatori. Verificările au vizat gradul de conformare al operatorilor economici la legislația în vigoare, fiind controlați operatori din sectoare precum comerțul cu produse alimentare, alimentația publică, serviciile din domeniul auto și comercializarea jucăriilor. În urma controlelor efectuate, Comisaria NPC a aplicat 978 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,3 milioane de lei și 798 de avertismente. Totodată a fost dispusă oprirea definitivă de la comercializarea a produselor neconforme în valoare de peste 580.000 de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1,8 milioane de lei. De asemenea, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 14 operatori economici. Principalele neconformități constatate au vizat inducerea în eroare a consumatorilor privind proveniența produselor de origine vegetală, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită, nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producători, precum și comercializarea unor produse fără elemente de identificare și caracterizare. Construcțiile sunt sub presiune, sunt scumpiri între 15 și 30% la materialele de construcție, iar dezvoltatorii sunt tot mai prudenți. Le este teamă că în acest ritm, la finalul anului, vor fi produse cu prețuri mai mari, poate cu 50-70%. Primele luni ale anului au adus schimbări semnificative în sectorul construcțiilor din România, pe fondul unui context economic și geopolitic complex. Deciziile guvernamentale, instabilitatea economică internă și efectele conflictelor internaționale, inclusiv războiul din Orientul Mijlociu, au influențat direct evoluția prețurilor și dinamica investițiilor din domeniu. Piața a înregistrat creșteri semnificative de prețuri încă de la începutul anului. De la începutul lui 2026, materialele esențiale, precum polistirenul, adezivii, hidroizolațiile, fierul, BCA-ul și cărămida, s-au scumpit cu procente cuprinse între 15 și 30%. Spre deosebire de alți ani, când ajustările de preț aveau loc mai rar, în această perioadă s-au observat și creșteri lunare, uneori chiar la aceleași produse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată natura nu spune ceva și înțelepciunea altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate! La fiecare respirație.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a declarat că după ce a fost aprobată cererea de plată numărul 4, Planul Național de Redresare și Reziliență a României trece de 60% implementare și țara noastră nu se mai află la coada clasamentului. El a precizat că România mai are de încasat o sumă de 4,9 miliarde de euro pe partea de grant. Nu mai suntem atât de departe, avem într-adevăr și pe partea de împrumut o sumă de 5 miliarde de euro tot brută, per total 7,7 miliarde sumă netă sau 10 miliarde sumă brută. Acestea sunt sumele pe care le mai avem de obținut din cererile 5 și 6 pentru a finaliza PNRR-ul, a afirmat Dragoș Pâslaru la finalul ședinței de guvern. Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare continuă să varieze semnificativ între județe. Potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, valabile la 1 mai 2026. Conform tabelului autorității privind operatorii regionali, cele mai mari tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare epurare fără TVA sunt practicate de operatorii din Vaslui și Iași. Astfel, operatorul Aquavaz Vaslui are un tarif total de 21 de lei și 49 de bani pe metru cub fără TVA. Pe locul al doilea se află Apa Vital Iași cu un tarif cumulat de 21 de lei și 17 bani pe metru cub. În topul celor mai ridicate tarife mai apar Neamț cu 20 de lei și 72 de bani pe metru cub, Mediaș cu 20 de lei și 31 de bani pe metru cub, Târgoviște cu 20 de lei și 24 de bani pe metru cub și Turda cu 20 de lei și 3 bani pe metru cub. Tarife mai mici sunt practicate de Aquatorontal Timiș de 11 lei și 36 de bani pe metru cub, Harviz Miercurea Ciuc de 11 lei și 43 de bani pe metru cub, Sibiu de 12 lei și 10 bani pe metru cub și Sibiu de 12 lei și 10 bani pe metru cub. Diferențele mari dintre județe sunt explicate de mai mulți factori, printre care costurile de captare și tratare a apei, investițiile în infrastructură, lungimea și starea rețelelor, consumul de energie necesar pompelor și stațiilor de epurare și gradul de accesare a fondurilor europene. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus recent în dezbatere un proiect de hotărâre care stabilește introducerea unui sistem de urmărire a deșeurilor municipale reciclabile predate de persoane fizice către operatorii economici autorizați pentru colectarea acestora, numit 3SDM. Mai exact, prin introducerea sistemului 3SDM se urmărește asigurarea trasabilității deșeurilor municipale reciclabile în aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului, care a introdus colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar de la 1 ianuarie 2025 și pentru textile, susținerea etapelor superioare ale ierarhiei deșeurilor, și anume prevenirea generării și pregătirea pentru reutilizare și reciclarea prin descurajarea circuitului ilicit al deșeurilor, sprijinirea îndeplinirii obiectivelor naționale de reciclare a deșeurilor municipale și protejarea infrastructurii publice și private împotriva sustragerii materialelor reciclabile. Sistemul 3SDM se va interconecta cu sistemul integrat de mediu administrat de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, scopul fiind asigurarea unui flux unitar de date privind gestionarea deșeurilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai scump decât ceea ce primești pe gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Precum florile de liliac, așa să ne fie și această zi frumoasă de mai 16 pe an 2026. Să ne bucurăm de zilele frumoase de primăvară, de soare, de aerul proaspăt, de natură, de flori și de viață, dragilor. Să aveți o zi frumoasă, lipsită de vreun dor, pe cerul fericirii să nu zăriți vreun nor, cu tot ce vă doriți, cu multă sănătate și să vă bucurați din plin astăzi de toate. Bine v-am regăsit la weekendul nostru de poveste. Elena Andrei sunt, am făcut și aceste prezentări, cred e timpul să dăm drumul la muzică. Până la 16 așadar, cu cea mai bună muzică, va fi un weekend de poveste, cu siguranță. I just wanna say thank you.

Am găsit câteva vorbe care se potrivesc și astăzi. Vorbe vechi, oamenii sunt ca vinul, unii se transformă în oțet, dar majoritatea devin mai buni odată cu timpul. Așa este, vârsta nu e ceea pe care o ai, ci ceea pe care o simți. Despre vârstă și despre zile frumoase, dragilor, astăzi ce aveți de făcut? Să completați într-o manieră originală următoarea idee. Dacă astăzi ar fi ziua mea, mi-ar plăcea să... 0755984000 vă stă la dispoziție. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acum cu Adele petrecem câteva minute bune și Bacara para sempre mi amor.

Pace pe pământ, zice Virgil, așa să fie după așa melodie frumoasă. Să vedem cine a scris deocamdată și laptopul, văd că face așa. Puține figuri, dacă e sâmbătă. Să mergem pe telefon, pe WhatsApp, bună dimineața. Ziua de sâmbătă să vă aducă bucurie, sănătate și liniște sufletească. Mulțumim din suflet. Eugen lasă și el un gând bun. Odată cu trecerea timpului realizăm că tot ceea ce contează în viață este sănătatea, fericirea și liniștea sufletească. O zi minunată să avem cu toții. Sorin, weekend de poveste, bună dimineața, poftă bună la cafeluță. Împreună cu Jurnal FM este și Maria. Îți doresc o zi frumoasă și un final de săptămână minunat. Mulțumim, Elisabeta, pentru florile grozave. Mulți bujori o să înflorească și la noi în curte. Mariana din Făgăraș, bună dimineața. Dacă te-ai trezit, e timpul pentru o cafea călduță. Am băut deja o cafea, cred că mai merge una. Dana din Mediaș, servus Elena, să avem un weekend de poveste împreună la Jurnal FM. Și văd aici, da, un alt mesaj de la Virgil. Am puterea de a face pe pământ, de a putea să facă să dispară ura, de a vaccina lumea cu dragoste. O zi minunată și ție. Mulțumesc frumos, pace pe pământ să fie în toate zilele și cam gata. Mai avem de salutat pe cineva, pe Mircea, care se îndreaptă către un festival Potomac, un festival românesc. În Maryland se întâmplă, da, cred că n-am greșit, da, vedem și Washingtonul, burlogul alb al lui Trump. Poate o să ajungem și pe acolo. Mulțumesc de mesaje, dragilor, deocamdată un magic moment la Jurnal FM, o piesă de suflet pe care vă dăruiesc cu mare drag. Para sempre, mi amor!

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
2: Copanex, noul magazin piscicol

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Totul începe

Este franțuzoaică Mylène Farmer și ne-a dus într-o călătorie în California. Frumoasă această piesă, mi-a amintit de anii 2000. Povestim puțin și despre vreme. Instabilitatea crește, dragilor, în jumătatea sud-vestică a țării, pe unde sunt anunțate ploi torențiale cu tunete, fulgere și vânt intens. Averse apar trecători și în celelalte regiuni, iar maximele pleacă de la 16 grade Celsius pe litoral și ajung la 27 în lunca Dunării. 25 de grade Celsius văd aici în Bărăgan. Apar câteva ploi pe seară în Moldova Sudică și nordul Munteniei. Găsim vreme frumoasă și temperatura agreabilă în creștere față de ziua precedentă. Se vor atinge frecvent 25 de grade Celsius. E posibil să vină câteva ploi pe seară. Mai avem de bifat nordul Transilvaniei și Maramureș. Urmează o zi cu vreme schimbătoare în orări, mai multe serii de averse și temperaturi comparabile cu cele de ieri, 23 de grade Celsius. În vestul României instabilitatea crește după orele prânz. E posibil să vină ceva ploi, 30 de litri pe metru pătrat. Pe aici se face mai răcoare, iar la Oradea vor fi 19 grade Celsius. Vremea devine instabilă și în zona Olteniei, ploile se extind în a doua parte a zilei și vin cu tunete și fulgere. În București se face mai cald și temperatura urcă până la 26 de grade Celsius. Mâine în capitală se răcește accentuat și maxima se oprește la 16 grade Celsius. Dacă mergeți la munte, trebuie să știți că instabilitatea crește după orele prânzului. Duminică se răcește destul de tare, o să plouă mai mult în masivele vestice și în cele sudice, iar cantitățile de apă ar putea depăși 20 de litri pe metru pătrat. Provocare la această oră, o piesă frumoasă de la Victor Biliac. Ce trebuie voi să faceți? Să-mi spuneți cui aparțin versurile din această melodie. E imposibil să nu le cunoașteți.

Este sublimă această melodie, totuși iubirea, evident, Adrian Păunescu. Uite aici, oameni foarte, foarte pregătiți care iubesc poezia. Da, Alexandra, Iolanda, Marius, Virgil, ce dormie, de Cenaclu, Flacăra și mie. Este Adrian Păunescu un adevărat artist. Da, sunt multe poezii pe care ar trebui să le recitim zilnic. Din păcate, poezia așa nu mai este preferată, poate proză. În fine, chiar nu contează. Mergem spre alte mesaje de la voi foarte frumoase. Dorina de la Cluj ne salută, ne trimite și flori. Dacă azi ar fi ziua mea, aș vrea să fiu alături de toți cei dragi ai mei la o felie de tiramisu și un pahar de șampanie, o zi plină de bucurii tuturor. Am vrea să știm și locația unde ți-ar plăcea să petreci ziua de naștere. Maria din Mediaș, frumoasă foc printre flori. În urmă cu 18 ani am trecut o cumpănă, de atunci doresc să trăiesc, să trăiesc prezentul. Îmi doresc doar sănătate. Am făcut o excursie la grădina botanică Jibou. Uite, n-am fost acolo. Paradisul florilor, energie pozitivă. Dragă Elena, te îmbrățișez cu drag. Mulțumesc, Maria. Să fie soare în Mediaș. Florin ne salută și el. Da, da, da, dacă zic ce mi-ar plăcea de ziua mea, cred că soția m-ar da afară. Da. O să mai povestim despre asta. Virgil, mulțumesc frumos de mesaj și de compliment. Și altele. Mai avem Alexandra. Dacă astăzi ar fi ziua mea, mi-ar plăcea să-mi petrec timpul alături de familie și prieteni, să mă bucur de o cafea bună, de muzică, de conversații lungi, dar plăcute, să simt că sunt cu adevărat iubită și apreciată pentru ceea ce sunt. Prețuiesc cu mult mai mult momentele petrecute alături de cei dragi decât darurile scumpe. Astăzi voi vota pentru Shania Twain, Forever and For Always, o zi cât mai plăcută. Mulțumim frumos! Iolanda, servus, draga mea dragă, Adrian Păunescu, iubesc, am curaj și mă tem. O bucată din inima mea vă ofer și astăzi până la 16. Take a piece of your heart.

Un alt magic moment în această oră vine din anul 1992, se numește No Ordinary Love, o melodie a trupei engleze Shade, lansată în septembrie 92, ca single principal de pe cel de-al patrulea album de studio al lor Love Deluxe, pe care piesa apare ca o piesă de deschidere, a fost scrisă de solista vocală Shade. Adu și Stuart Manhattan în Regatul Unit, single-ul a fost lansat inițial în septembrie 92, apoi relansat în 93 după apariția sa în filmul dramatic Propunere indecentă.

0: El zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Invitată în weekendul nostru de poveste și Horia Brenciu, cea mai frumoasă femeie, 1886, dragilor, se întâmpla în 16 mai să se nască Florica Cristoforanu, artistă de operă, o voce singulară în peisajul liricii românești. A stăpânit toate registrele de soprană în anul 1930, vedea lumina zilei pianistul austriac Frédéric Goulda, iar în 53 înceta din viață un artist francez pe numele său Jean Reihard, considerat unul dintre cei mai importanți artiști ai jazzului european. În 66 vedea lumina zilei cântăreața americană Janet Jackson, o să povestim despre ea ceva mai târziu, și Laura Pausini face câțiva anișori, născută în 1974. Merg mai departe, în 1983 se năștea cântăreața libaneză Nancy Ayram, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii arabe, ambasadoare a bunăvoinței din partea UNICEF. În 1984 Prince lansa piesa When Doves Cry, iar 3 ani mai târziu, cu piesa With or Without You, trupa irlandeză U2 începea să domină pentru 3 săptămâni topul Billboard. În 2004, cu albumul de debut intitulat Hope and Fear, englezii de la Kane se impuneau în clasamentul din Regatul Unit. 5 ani mai târziu, Bob Dylan cucera ierarhia americană cu cel de-al 33-lea album de studio intitulat Together Through Life. Și în fine, 2016, aflat pentru prima dată în România, corul Gregorian concerta la București. Ne mai deplasăm puțin către știri, avem o piesă de la Nea Samsei și Unchain My Heart de la Joe Cocker.

Pe ultima sută de metri din ora 12 vin cu cele două piese aflate la bătălia hiturilor, nu de alta, dar poate primim și voturi. Da, două piese de 10 am zis eu pe Facebook, Forever and For Always de la Shania Twain și mai avem Quédate, adică Rămâi de la Lara Fabian. 0755984 vă stă la dispoziție și să completați într-o manieră originală. Dacă astăzi ar fi ziua mea, mi-ar plăcea să... Avem mesaje, da, am rămas datoare, dar o să le citim după ora 13, acum în Chain My Heart.

0: Jurnal FM, un radio pentru tine și cu tine. Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor și ANAF lansează iBON, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect. Aplicația va fi disponibilă și în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store, începând cu data de 18 mai 2026 și va permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect prin fotografierea bonului și preluarea automată a datelor scanate în aplicație, urmată de verificarea acestora în baza de date. Conform Ministerului Finanțelor, versiunea 1.0 a aplicației iBON va fi disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sisteme de operare iOS și Android și va putea fi descărcată din magazinele oficiale Google Play și App Store. Totodată, pe site-ul anaf.ro, în secțiunea dedicată proiectelor de digitalizare derulate la nivelul agenției, vor fi publicate instrucțiunile de utilizare a aplicației pentru sprijinirea utilizatorilor în parcurgerea pașilor necesari verificării bonurilor fiscale. Absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026 cu vârsta de minimum 16 ani pot beneficia de indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare. Indemnizația se acordă persoanelor care se înregistrează la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza domiciliului în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii în calitate de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Plata indemnizației se efectuează după expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii. Pe perioada în care absolventul este înregistrat în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, acesta poate beneficia de servicii gratuite pentru integrarea pe piața muncii, respectiv informare și consiliere profesională, medierea muncii, cursuri gratuite de formare profesională și măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă. Un raport recent arată că în 2025 unui număr de 132.600 de cetățeni ai unor țări terțe li s-a refuzat intrarea în Uniunea Europeană la una dintre frontierele sale externe, reprezentând o creștere de 7,1% față de 2024. De asemenea, s-a constatat că 719.395 de persoane se aflau ilegal în Uniunea Europeană, reprezentând o scădere de 21,7% față de 2024. Cel mai mare număr de refuzuri a fost înregistrat în Polonia, urmată de Franța, Croația și Spania. Anul trecut, România nu a permis intrarea a 10.135 de cetățeni ai unor țări terțe, 90% dintre ei fiind opriți la punctele de trecere a frontierei terestre. Cel mai mare număr de refuzuri s-a înregistrat în 2020, respectiv 12.570. Cele mai multe refuzuri au fost înregistrate la frontierele terestre, 53,9% din total, urmate de frontierele aeriene cu 43,1%, în timp ce doar o mică proporție de numai 3% se aflau la frontierele maritime. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prima bogăție este sănătatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Nu-mi spune, a deschis această oră 13, Walter Ghicolescu. Fă-ți timp pentru tine, timp să te bucuri, să zâmbești, să faci ce-ți place și te face fericit. Timpul zboară, dragilor, atât de repede, să ne bucurăm de el. Împreună încă 3 ceasuri bune la weekend de poveste, cu muzică de 10 și să fiți voi așa originali, să completați într-o manieră originală următoarea idee. Dacă astăzi ar fi ziua mea, mi-ar plăcea să... Avem deocamdată scor 5 la 3, 5 voturi pentru Lara Fabian Cheia Date și 3 pentru Shania Twain, Forever and For Always. Ce ascultăm în această oră, acum aflăm. Elsa, quelque chose dans mon cœur.

Din Evergreen am ales această piesă de la Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, da? Suntem devotați aici zi și noapte, Jurnal FM vă stă la dispoziție, 16 mai, dragilor, o zi în care se stingea Marin Preda. Se stingea din viață, el s-a născut la 5 august 1922 într-o familie de țărani. În perioada 1930-1937, Marin Preda parcurge cu intermitență școala primară din comuna natală, iar în 1937 susține examenul de absolvire al clasei a 7-a. În județul Teleorman se întâmpla după dictatul de la Viena, prin care Cristoror Hei intra în teritoriul ocupat. În anul 1940 s-a transferat la școala normală din București, unde a studiat literatura română sub îndrumarea lui Vladimir Străinu. În același an a încheiat și anul 4 al școlii normale și a lucrat la un șantier din localitatea Fierbinți pentru a-și găsi de lucru. A terminat și o poezie. A trimis poezia sa Întoarcerea fiului rătăcit, care urma să fie publicată în volumul colectiv Sârma ghimpată sub egida grupului Albatros, însă cartea va fi interzisă. În 1942, Marin Preda a devenit corector la ziarul Timpul, perioada în care a lucrat și la Institutul de Statistică. În același an debutează cu schița Pârlit în ziarul Timpul la rubrica Popasuri, coordonată de Miron Radu Paraschivescu. În aceeași publicație îi vor apărea povestirile Calul la câmp și Salcâmul și alte schițe. Bineînțeles, sunt multe de povestit, ne-ar trebui probabil vreo două ceasuri să povestim despre Marin Preda. Ne-am reamintit de el, a mai scris și novele, Friguri, un an mai târziu. În 1963 a apărut în ediția cu numărul 7 revizuită un prim volum din romanul Moromeții. Pentru asta este cunoscut în mare parte Marin Preda și pentru multe altele.

Parcă simt un miros de vară ascultând această melodie Rock by Clean Bandit. Imediat o să simțim și un gust de dor de la Sore. Alte mesaje în legătură cu tematica Mirela. O zi minunată, Jurnal FM. Dacă astăzi ar fi ziua mea, aș da un party pentru toți îndrăgostiții de vârsta mea. Sper că mă chem și pe mine, dar să văd aici, mai derulez puțin. Dorina a revenit cu răspunsul. Unde ar petrece ea vacanța și unde ar petrece ziua? Acasă, la căsuța noastră de vacanță rămasă de la bunici, unde am locuit și eu până la vârsta de 6 ani, localitatea Unirea, județul Alba, unde m-am ascultat și prima oară. Dragoste la prima vedere, Denisa zice așa, că alege Lara Fabian. Am bifat și acest răspuns, dăm și răspunsul în legătură cu tematica de la Denisa. Dacă ar fi ziua mea, aș alege alta. Asta este foarte tristă, dar aș dori să fiu cu toți cei dragi lângă mine. Da, o bisicuță care a plecat la ceruri, eu zic că va fi bine. Sâmbătă cu liniște, cu răgaz și cu timp pentru suflet. Să-ți fie ziua senină oriunde te afla. Un gând bun de la Denisa, Iolanda. Lasă și ea inimi frumoase și gânduri minunate. În fiecare zi să fie ziua noastră, da, sunt de acord cu tine. Forever and for always am bifat acest vot, dar întotdeauna la malul mării să admirăm 2 răsărituri pe zi și mulți maci. Mulți maci, da, și flori, floarea soarelui. Sunt de acord cu tine, vin imediat să-mi dai o locație. Doina, ce bine că ești, Lara Fabian, dar suntem împreună și astăzi la Weekend de Poveste, albinuța de serviciu, asta sunt eu. Mă fascinează acest artist, e vorba despre Walter Ghicolescu. Gust de dor, acum de copilărie, foarte frumoase versurile din această melodie, vă invit să o savurați.

0: respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcare de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Pe ritmuri de piesă de inimă albastră mergem către o știre, de fapt o poveste de weekend de Laurina Petra, corespondent Jurnal FM, o să ne povestească despre 16 mai. Bună ziua, Aurina, am dreptate?
1: Da, bun găsit tuturor, iată astăzi 16 mai este ziua biografului. Mulți oameni nu sunt conștienți de câtă muncă depune un biograf. Tocmai de aceea există această zi a biografului, o zi specială care sărbătorește istoria biografilor, interpretată ca o formă de artă literară clasică și încurajează oamenii să scrie biografii pentru a afla lucruri din viețile altor oameni. Tot astăzi este Ziua Internațională a Luminii, de asemenea, tot o zi de 16 mai, într-o zi de 16 mai marcăm Ziua Internațională a Conviețuirii Pașnice ca mijloc de mobilizare periodică a eforturilor comunității internaționale de a promova pacea, toleranța, incluziunea, înțelegerea și solidaritatea.
0: Da, atât?
1: Și cam despre asta a fost vorba, da.
0: Despre asta. Aurina, spune-mi un pic, dacă pot să completez într-o manieră originală următoarea idee. Dacă astăzi ar fi ziua mea, mi-ar plăcea să...
1: Să zbor!
0: Să dorm?
1: Să zbor!
0: Nu cred așa ceva.
1: Da, să zbor, nu să dorm.
0: Să zbor, ok. Mă gândeam la dorm acum, da, să zbor și să dorm.
1: Nu, nu sunt eu cu somnul.
0: În regulă, vin și eu cu tine.
1: Să dorm, mi-ar plăcea.
0: Da, eu voiam să-ți cânt, eu vara nu dorm, știi?
1: Da.
0: O zi frumoasă, Aurina, weekend de poveste să ai. Mergem la Heaven de la Sandu Crot și mai avem din muzica de colecție Mihaela Runceanu. Heaven, da, spuneam, și să fim copii.

Pentru câteva minute îmi îndrept atenția și către mesajele de pe Facebook, de pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, o inimă de liliac lăsată de Iolanda, pur și simplu o minunată. Daniela, mulțumim frumos, flori de liliac mi-ai adus în prag, Vali. Mulțumim mai de gândurile bune și de pe Facebook și de pe WhatsApp. Claudia din Piatra Neamț și ea ne ascultă astăzi cu mare drag. Marina zice așa: bună, să fiu pe o plajă cu cei dragi, cu familia și prietenii mei, asta dacă ar fi ziua mea. Denisa și-a prezentă Dorina: bună ziua de la Mediaș. Dacă azi ar fi ziua mea, mi-aș dori să mai beau o cafea împreună cu mama mea, care a plecat la cer de 10 ani. Îmi este tare dor de ea și de vocea ei. O zi de sâmbătă frumoasă ne dorește tuturor. Da, pur și simplu emoționant. Bună ziua de la Gică, de lângă Roman. Dacă astăzi ar fi ziua mea, mi-ar plăcea să am din nou 20, că tare, mai era frumos, cu toate că mâncam pâine la cartela, dar eram fericit. Lara Fabian Votez: zi bună ne dorește, vin și eu la 20 de ani cu tine. Mirela: bună să-ți fie inima, ai dreptate, vârsta este doar un număr, doar că sunt zile în care te simți cu mult mai în vârstă sau zile când te simți ca la 20. Dacă azi ar fi ziua mea, mi-ar plăcea să-mi deschidă fratele poarta, să-mi spună așa cum o făcea mereu la mulți ani sor mea și să mă strângă tare la piept. Weekend minunat, votează cu Lara Fabian. Servus, Iolanda, forever and for always. Să admirăm, da, să admirăm două răsărituri pe zi. Mulți maci, floarea soarelui, flori de câmp, da, și să începem ziua ca și cum ar fi ziua noastră. Este un citat în limba engleză lăsat acolo de Iolanda. Să fim iar copii. Cred că asta ar fi frumos, dacă ne-am întoarce în timp, să fie ziua noastră. Mihail Arunceanu din muzica de colecție Delicate și mai avem Evergreen-ul de după publicitate.

pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
4: Evergreen.
3: La Jurnal FM.

Nu întâmplător am ascultat această melodie de la James Last, Biscaya, născut pentru muzică, se numește rubrica noastră, da, James Last, născut Hans Last, 1929-2015, a fost un celebru compozitor, aranjor și dirijor german, supranumit regele muzicii Easy Listening, a devenit faimos la nivel mondial pentru stilul său Happy Sound. Albumele Non-Stop Dancing devenind de cel mai de succes lider de big band din lume. S-a născut în Germania și a clădit o carieră spectaculoasă și a avut o legătură specială cu România prin colaborarea sa de lungă durată cu naistul Gheorghe Zamfir, pentru care a compus și a reorchestrat piese celebre precum The Lonely Shepherd, mai sunt vreo două, mai greu de pronunțat și în germană. Stilul Happy Sound a revoluționat muzica orchestrală, a combinat jazzul, popul și muzica de petrecere cu aranjamente ritmate, fără pauze între piese. A lansat peste 200 de albume și a vândut 10 de milioane de exemplare în întreaga lume. Piesa sa, Happy Heart, a devenit un hit internațional interpretat de artiști precum Angie Williams și Petula Clark. A susținut mii de concerte pe toate continentele, turneele sale fiind renumite pentru energia pozitivă. S-a stins din viață în anul 2015 la vârsta de 86 de ani în reședința sa din Florida. Găsiți mai multe informații despre el și mai multe piese. Acum o provocare, o piesă pe care o să o difuzăm aici la Jurnal FM. Cine cântă și cum se cheamă piesa, care va rula în următoarele 3 minute, vă aștept la 0755 9 și 4 de

Ce mesaj, Tomaci Lovel Chelio, da, prea multă dragoste te va ucide, așa cam dramatic. Queen, dragilor, are o poveste această melodie. Mulțumesc, Denisa, Florin și Mircea, pentru răspunsurile corecte. Melodie scrisă de chitaristul britanic Brian May. De la Queen, melodie reflectă desârmarea primei căsătorii a lui Brian May și atracția pentru viitoarea soție, Anita Dobson. A fost înregistrată pentru prima dată de Queen în jurul anului 1988. Era destinată să fie inclusă pe albumul trupei The Miracle în 1989, dar nu au fost membrii de acord. După moartea lui Freddie Mercury în 91, Brian May a aranjat o versiune solo pe care a interpretat-o la concertul tribut adus lui Freddie Mercury în anul 1992 și a inclus piesa pe albumul său solo Back to the Light în același an. Când a fost lansată ca single, piesa a ajuns pe locul 5 în UK Single Chart, pe locul 2 în Belgia și în fruntea clasamentelor din Olanda. Foarte frumoasă această melodie. Încheiem și această oră cu piesa lui Taylor Swift, Anti-Hero, o piesă cred că de prin 2024, dacă

0: Matinal FM. Un singur nume, o mare familie. Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Șeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurcă a anunțat că a fost creată o platformă digitală prin care fiecare contractor principal din programul SAFE va fi obligat să introducă elementele pe care dorește să le producă în România. Mihai Jurcă a precizat că minimum 50% din fondurile alocate pentru apărare, cu excepția proiectelor de transport, vor fi investite în România, însă noua platformă ar putea ridica acest procent. A fost realizată la nivelul Cancelariei o platformă prin care fiecare contractor principal va fi obligat să urce elementele pe care le dorește a fi produse în România, urmând ca toate companiile din România, fie că este vorba de companii publice, fie că este vorba de companii private, să poată să își ofere serviciile industriale și dotările industriale, astfel încât să se poată crește acel procent de la 50% minim spre 60-70%. Platforma a fost realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale și va fi conectată la bazele de date ale ANAF, astfel încât să poată fi verificată autenticitatea companiilor care își prezintă ofertele. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. În concluziile reuniunii Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai mare eveniment din lume dedicat educației financiare, prin vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Gabriel Avrămescu, arată care este primul palier de protecție împotriva acestui fenomen, și anume educația financiară. În acest context, rolul furnizorilor de produse și servicii financiare, cum sunt brokerii de asigurări, devine unul esențial. Cercetările OCDE au arătat că escrocheriile și fraudele financiare sunt considerate acum principalul risc financiar cu care se confruntă consumatorii la nivel global, aproximativ 70% dintre jurisdicții, raportând o creștere a acestor cazuri între 2024 și 2025. În același timp, estimările recente sugerează că numai în 2025 consumatorii au pierdut aproximativ 442 de miliarde de dolari americani din cauza escrocheriilor și fraudelor financiare, a declarat Gabriel Avrămescu. Printre cele mai semnificative amenințări care afectează consumatorii de astăzi se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau a funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. Românii sunt mai pesimiști decât media Uniunii Europene privind economia, dar mai încrezători în Uniunea Europeană decât în instituțiile proprii. Cel mai recent sondaj Eurobarometru, desfășurat în perioada martie-aprilie 2026, arată că îngrijorările privind costul vieții domină agenda publică a românilor. 70% dintre participanții români la sondaj critică economia națională, iar 41% dintre români consideră inflația ca fiind cea mai gravă problemă națională. Cele mai recente date ale Eurobarometrului 2026 au fost publicate zilele trecute. La acest sondaj au participat cetățeni din toate țările membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Potrivit datelor centralizate în urma chestionării a 1054 de români în perioada 12-31 martie, rezultă că românii sunt considerabil mai nemulțumiți de situația economică națională decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. 29% dintre români consideră situația economiei naționale ca fiind bună, în timp ce 70% o califică drept rea. La nivelul Uniunii Europene, percepția este ceva mai echilibrată, cu 38% opinii pozitive și 60% negative. În privința situației financiare a gospodăriei, 54% dintre românii care au participat la sondaj s-au declarat mulțumiți, comparativ cu 75% la nivelul Uniunii Europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Majoritatea persoanelor își irosesc sănătatea pentru a face avere, apoi averea pentru a o avea înapoi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O care ora trecută și Iolanda a răspuns corect și Claudia, mulțumesc frumos, dă o îmbrățișări pentru voi. Cu timpul învățăm să dăm oamenilor locul pe care îl merită în viața noastră. Pe unii ținem de mână, pe alții la distanță, pe unii ținem în suflet. Ora cu numărul 3 la Weekend de Poveste, 16 mai 2026, completați într-o manieră originală ideea: dacă astăzi ar fi ziua mea, mi-ar plăcea să. Aici interveniți voi și poate trimiteți și un vot pentru Lara Fabian Cheda pe sau Shania Twain, Forever and For Always. Deocamdată conduce Lara Fabian cu 6 voturi, Shania văd care doar 4. O să mai cercetez și Facebook-ul, mai sunt mesaje acolo, le povestim pe toate. Acum revenim cu muzică și câteva fragmente din piesele care vor rula în această oră. Cu siguranță vă amintiți de Emilia și Big Big World.

Am ratat concertul cu Ed Sheeran când a venit în România, dar poate o să mai vină în țara noastră. Fior Shivers, aici la Jurnal FM, 13 minute peste ora 14. 52 de ani face astăzi Laura Pausini, artistul zilei la Weekend de Poveste. Vă spunem că s-a născut într-o zi de 16 mai 1974, a debutat în anul 1993, când a câștigat Festivalul de Muzică de la Sanremo cu piesa La Solitudine. Albumul ei de debut, omonim, a fost lansat în Italia la 18 mai 93, însă mai târziu a devenit un succes internațional. S-a vândut în 2 milioane de exemplare în întreaga lume. Al doilea album, intitulat Laura, a fost lansat în 94 și a confirmat succesul ei, atingând vânzări de 3 milioane de exemplare în prima săptămână. De pe acest album au fost lansate drept single-uri Strani Amore și Gente. În noiembrie 1994 a lansat primul album în limba spaniolă, intitulat Laura Pausini și compus din 10 piese, inclus în lucrările sale anterioare. Albumul a fost certificat cu discul de diamant în Spania, făcând-o primul artist nespaniol care a vândut mai mult de 1 milion de albume în această țară. În timpul carierei sale a câștigat 3 premii Grammy, Latin Grammy pentru Best Female Pop Local Album, pentru albumele Escucha 2005, Yocanto 2007 și Primavera Anticipada 2009. În februarie 2006 a devenit prima artistă italiană care a câștigat un premiu Grammy pentru albumul Best Latin Pop Album. Escucha s-a numit albumul și premiul a fost Best Latin Pop Album. Până în noiembrie 2011, Laura Pausini a lansat în limba italiană 10 albume de studio, 9 în limba spaniolă și un album Greatest Hits. Și a revenit în acest an 2026 cu mai multe cover-uri. Din 93 am ales o piesă, se numește Strani Amore.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmazilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Noapte bună, Luna, și every good night, Moon. Aproape de anul 2000 a apărut această piesă, Kill Bill. Cred că a fost filmul pe care m-a regăsit și această coloană sonoră. Pe vremea când nu existau frigiderele și tomberoanele de gunoi, stocurile de alimente din gospodăriile tradiționale erau gestionate cu mare atenție. Nici mămăliga rămasă de la o zi la alta nu era aruncată și nici măcar ca hrană pentru animale. În locul unor resturi de mămăligă putem prepara una mai vârtoasă pe care o lăsăm să se răcească pentru a respecta tradiția. Mămăliga poate fi preparată cu o zi înainte. Mămăliga trebuie sfărâmată cu o furculiță și apoi pusă într-o tigaie sau într-un vas cu ulei încins în care am topit niște untură. Mămăliga trebuie amestecată permanent până când începe să-și schimbe culoarea. Se adaugă apoi telemea odată prin răzătoare sau brânză de burduf sfărâmată tot cu furculița și omogenizăm. În acest amestec de mămăligă și brânză pot fi incluse și ouă bătute. Dacă vom încerca să obținem așa numiții purcei boierești, atunci în tigaia cu ulei încins punem mai întâi cârnații, tăiați rondele pe care îi rumenim, carne din friptură și jumări, adăugăm mămăliga fărămițată și telemeaua sau brânza de burduf, apoi amestecăm. Purcei boierești pot fi serviți imediat alături de un pahar de tărie sau de vin, dar ce facem cu câteva felii de pâine care sunt pe cale să se usuce? Frigănele sau bundas, adică pâine în bundiță, cum spun maghiarii din Transilvania. Feliile de pâine mai groase și mai tari se înmoaie în lapte, apoi sunt trecute într-o farfurie cu ouă bătute, unde feliile sunt întoarse pe ambele părți. Feliile de pâine sunt puse apoi într-o tigaie la prăjit în ulei. După ce s-au prăjit, pe frigănele se presară zahăr sau sare, după gustul fiecăruia. Frigănelele sunt servite de obicei la micul dejun cu o cană de ceai de plante, păstrate într-o traistă agățată de grinda casei.

Iubește-mă, iubește-mă, Mina Celentano, la Journal FM, 33 de minute trecute peste ora 14. Avem și un magic moment în această oră. Da, Conquest of Paradise, poate vă amintiți, o melodie înregistrată de compozitorul grec Vangelis. A fost coloana sonoră a filmului lui Ridley Scott din 1992, Conquest of Paradise, și primul single de pe albumul cu același nume. Melodia a avut succes în multe țări, în Germania, Olanda și Elveția, unde a ajuns în fruntea clasamentului single-urilor, dar nu a fost la fel de bine primită în Marea Britanie. Popularitatea melodiei a fost sporită în Germania de faptul că boxerul Henry Musk a folosit-o ca melodie tematică. Ascultăm și noi această melodie frumoasă, să cucerim paradisul, cel puțin prin muzică. Vangelis.

ne-am tras sufletul cu această melodie de la Vangelis, nu mai este printre noi. Dacă ar fi ziua ta astăzi, ce ai alege să faci? Deocamdată mă opresc la votul acordat de Haridam lui, da, cui să fie șnatui, n-ar fi aleasă, nu are multe voturi pentru că nu prea e difuzată. Lumea nu o știe, îmi vine în minte clipul acela pe un cal alb, da, cred că era un cal alb, You're Still the One. Frumoasă a preluat melodia și Teddy Swims. Dacă de la 20 de ani, da, facem multe lucruri, înseamnă că suntem aici cu mult suflet. Poți fi pe țărmă, poți să visezi de ziua ta, da, visăm și noi. Să găsești și mesajul lui Haridam, care zice foarte frumos: dacă ar fi ziua mea, aș umple terasa cu prieteni, aș petrece până la ultimul strop. Lucru pe care îl fac de 10 de ani. Iolanda, îmbrățișare, inimioare. Mia, fata cu flutur, vine și ea cu un mesaj. Mai greu merge astăzi internetul, vine și cu cartofi la cuptor să ai poftă. Ce aș face eu dacă ar fi ziua mea astăzi, zice Mia, aș bea o cafea. De fapt are aici o cafea și are și un mesaj: curajul tău și deschiderea ta fac lumea mai frumoasă, continuă să fie așa, o frumoasă floare. Alături de acest mesaj, de menționat că dansul și baia bună se aplică în ambele scenarii, sunt două scenarii, de fapt mai este unul mai jos. Mia spune că dacă ar fi ziua mea, mi-ar plăcea să o petrec într-o manieră simplă, dar frumoasă. Aș mulțumi în primul rând pentru încă un an, aș vrea să simt căldura celor din jur, să-mi hrănesc sufletul cu zâmbetul și urările lor, să primesc sau de ce nu, să-mi cumpăr un buchet special de flori, să mă delectez cu o prăjitură bună, iar seara să servesc un cocktail. Cocktail preferat și să ascult o muzică de suflet. În alt scenariu, aș vrea să-mi petrec ziua în lanul de lavandă din apropiere, eu și un cerc restrâns de

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produs

0: produse naturale.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
2: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
3: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
4: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
5: Jurnal FM, un singur nume,

Dacă ar fi ziua mea, aș ține o petrecere pe plajă și uite, aș dansa Let's Twist Again like we did last summer, cum am dansat și în verile trecute. 47 de minute peste ora 14, Clisura Dunării a obținut locul 3 la categoria tărâmuri fermecate, iar Cheile Nerei s-au clasat pe locul 2 la categoria comori naturale. Banatul Montan s-a remarcat puternic la gala destinației anului 2026 prin două dintre cele mai spectaculoase zone turistice ale sale, Clisura Dunării și Cheile Nerei. Clisura Dunării a obținut locul 3 la categoria tărâmuri fermecate, iar pe 2 Cheile Nerei, comori naturale, așa s-a intitulat acest eveniment. Marele premiu al competiției a fost câștigat de Timișoara, vă spuneam și ieri, desemnată destinația anului 2026. E bine de bifat și Cheile Nerei și Clisura Dunării, acolo într-adevăr găsiți ceva deosebit. Pentru Banat, ediție din acest an aduce o dublă recunoaștere importantă: Clisura Dunării, una din cele mai spectaculoase, și Cheile Nerei. Cele două rezultate confirmă potențialul turistic major al Banatului Montan. Ediția din acest an a adunat aproape 450.000 de voturi, iar clasamentul final a fost stabilit pe baza votului publicului, a evaluării jurului de specialitate și a rezultatelor cercetărilor sociologice destinația anului. O să vorbim despre aceste obiective turistice în edițiile următoare. Acum ne delectăm cu Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

Un fericit, cel mai fericit de pe pământ, Rareș, ziua mea e în fiecare zi, zice Mircea, fac doar ce vreau și în aia pentru mine. Astăzi votez, voturi au mai apărut și salutări calde, Tatiana îmbrățișare, Elisabeta ne trimite flori și văd aici că Doina lasă un mesaj și multe flori. Da, aș face o baie de flori, drept să zic, uite așa ce bine e la tine în curte. Printr-o magie aș zbura precum o pasăre spre necunoscut, cu bilet doar dus, muzica, Jurnal FM, versuri frumoase. Mulțumesc și mai am un mesaj să văd dacă îl găsesc, de la Sebastian. Zice așa, bună ziua Jurnal FM, dacă ar fi ziua mea aș zbura pe lună și nu m-aș mai întoarce. O zi frumoasă. Eu zic totuși să te răzgândești și ne mai ascultă cineva din media și Rareș, o zi minunată.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. A fost aplicată o amendă record anterior pentru manipularea pieței în valoare de peste 70 de milioane de euro. Specula din piața de electricitate poate fi oprită chiar dacă ordonanța semnată în acest sens de guvernul bolojan împotriva băieților deștepți a fost blocată, spune președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie, George Niculescu. El a precizat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energie a introdus garanții de racordare la rețea încă din 2024, iar acum acestea ar urma să crească. Problema este că multe firme obțin aviz tehnic de racordare pentru investiții pe care nu le fac, iar piața este blocată de așa numitele firme fantomă sau speculatori care obțineau avizele pentru a le vinde ulterior, blocând dezvoltarea proiectelor serioase. ANRE a dat și amenzi pentru manipularea pieței de energie. Se merge până acolo încât se retrage licența. Cea mai mare valoare a unei sancțiuni a fost de peste 70 de milioane de euro acordată unui operator economic care a fost sancționat pentru manipularea pieței de energie. Potrivit datelor publicate de guvern, peste 70% dintre firmele care au primit aviz tehnic de racordare erau firme fantomă cu cifră de afaceri zero și niciun angajat. O treime dintre angajații din România au de gând să își schimbe serviciul în următoarele luni. Potrivit unui sondaj făcut recent, românii sunt nemulțumiți de stagnarea salariilor, de volumul de muncă în creștere, ori lipsa oportunităților de avansare. Cei mai dispuși să facă o astfel de schimbare sunt bărbații care au în jur de 40 de ani și venituri mici. Din angajații care au participat la sondaj, doar unul din 5 spune că în ultima vreme a obținut o mărire de salariu. Asta în timp ce 20% se plâng că veniturile lor au scăzut, iar 60% afirmă că pachetul lor salarial a rămas neschimbat în ultimul an. În același timp, volumul de muncă a crescut, echipele sunt tot mai mici, iar sarcinile trebuie rezolvate toate. Companiile încearcă să își reducă costurile, multe dintre ele vor să facă o pauză în recrutare. În cazul în care echipele sunt diminuate, munca în mare parte trece pe umerii celor care rămân. Unul dintre cele mai proaste lucruri care i s-au întâmplat sectorului IT din România este ordonanța guvernului din 2025 care a tăiat facilitățile pentru oamenii străluciți din IT-ul acestei țări, a declarat vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Pavel Popescu. Într-o era în care schimbarea este atât de brutală și va fi atât de brutală, noi am decis să punem povara pe probabil singurul sector din această țară care ar putea fi o rachetă în ceea ce privește pista de decolare. Din păcate, s-a întâmplat. Reprezentantul ANCOM a adus în discuție și partea de reglementare europeană din domeniu, care în viziunea sa scufundă orice inițiativă. Suntem sufocați de reglementări, sunt probabil 10, 12 sau 14 grupuri de lucru active în ANCOM în care se discută reglementare peste reglementare, a afirmat Pavel Popescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul doare, dar ceea ce ne lasă răni adânci este totuși minciuna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Sunteți în inima noastră în fiecare zi, 24 de ore din 24, weekend de poveste, ultima oră de emisie, 15 și 8 minute. Elisabeta zice că dacă ar fi ziua ei, acum când au înflorit florile, m-aș duce la mănăstirea din Ploiești, unde a înflorit glicina, să închid ochii și să simt că plutesc. Nu știam exact cum se cheamă floarea, este minunată, glicina, da? Cred că este de toate culorile. Mulțumesc frumos pentru toate buchetele de bujori și de nisa, îmbrățișare mare. Ultima oră de emisie, spuneam, dacă ar fi ziua voastră, unde ați petrece, cu cine ați petrece și ce v-ar plăcea să faceți? Mai avem de votat, de fapt voi trebuie să votați, 8 voturi pentru Quédate, Lara Fabian, 5 pentru Shania Twain. Forever and for always, ascultăm câteva fragmente din piesele care vor intra în playlistul nostru. În această oră, Robbie Williams, The Rich Man's Lee.

Laura Pausini ne spunea că face astăzi 52 de ani, mai avem o sărbătorită 60 de ani de asta dată, Janet Jackson, al 10-lea și cel mai mic copil al familiei Jackson. Jackson Janet a jucat în numeroase emisiuni de televiziune de-a lungul anilor, până prin 1980, inclusiv Good Times, Different Strokes, Fame, după ce a semnat cu AM Records. În 82, Janet Jackson a atins faima mondială cu albumele Control și Rhythm Nation în 1989. Aceste proiecte au adus artista la succes în muzica ei și au influențat dezvoltarea unui nou gen. Genul numit Jack Swing Fusion. În 1990, Janet Jackson a devenit una dintre cele mai bine plătite muzicene, semnând două dintre cele mai mari contracte muzicale din toate timpurile. Și a consolidat statutul de sex symbol cu un rol principal în filmul Poetic Justice din 1993 și cu albumele Janet și The Velvet Rope. În 2001, Janet Jackson a obținut al 10-lea single numărul 1 în America, cu piesa care dă titlul albumului său de studio numărul 7, All For You. Janet Jackson este una dintre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile, cu vânzări estimate la peste 10, de fapt 100 de milioane de discuri. Deține recordul pentru cele mai multe intrări consecutive în top 10 în Billboard Hot 100 din America de către o artistă și rămâne singura artistă din istoria topului care are 7 single-uri de pe același album. Rhythm Nation, 1814, în primele 5 poziții Billboard, a clasat-o printre cele mai bine clasate muzicine din istorie și a doua cea mai de succes artistă anilor 1990. În 2019 a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Ascultăm și noi o piesă de la ea, se numește Din nou, în engleză Again, Janet Jackson, la mulți ani!

0: Jurnal de actor, dragilor, născut la 16 mai 1905 în America, Henry Fonda, un actor american de film. În 1982 a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul din Pe lacul auriu, în care a jucat alături de fiica lui Jane Fonda și de Catherine Hepburn de la începutul carierei sale. Din 1935 și până la ultimele sale proiecte din 1981, Fonda a apărut în 106 filme, programe de televiziune și filme scurte.
1: Creștea măceșul singuratic, dar vântul serii nebunatic poftii într-o zi pe flori la dans. Pipătul se printre foi și le șopti.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Jurnal FM.
2: Yes. It is not that funny. That's not.

Încă mai stăm împreună jumătate de ceas. Stand by me for the cause. Lara Fabian este câștigătoarea de astăzi. 8 voturi a primit față de 5 cât a primit Shania Twain. Forever and for always. Mai citesc un mesaj de pe Facebook. Margareta zice așa: m-aș bucura de ziua aceasta splendidă de primăvară cu maci înfloriți care bucură sufletul. Aș asculta Au înnebunit salcămii. Asta dacă ar fi ziua ei. Spuneam de Lara Fabian. Lara Crohert, pe 9 ianuarie născută în 1970, cântăreață, cantautoare și actriță belgiană, a vândut peste 32 de milioane de discuri în întreaga lume, devenind cea mai bine vândută artistă de origine belgiană din toate timpurile. Lara Fabian este soprană lirică cu o gamă vocală ce cuprinde circa 4 octave. Una din cele mai frumoase melodii de la Lara Fabian, evident, nu întrece piesa Je t'aime. Avem Chiedate, o piesă pe care vă oferim din tot sufletul.

Vă vine sau nu să credeți, această melodie are 26 de ani și încă sună fabulos. Chedate, rămâneți cu mine aici la Jurnal FM. De la Lara Fabian mergem spre altă piesă semnată de Shania Twain, Forever and For Always. Melodia a fost lansată ca al patrulea single de pe cel de-al patrulea album de studio al ei, Up, se numea 2002. Pe 7 aprilie a fost al treilea care a fost trimis la radioul country. Melodia a fost scrisă de soțul ei de atunci, Robert John Mutlange. Alături de Shania Twain, melodia este despre doi oameni care se îndrăgostesc în copilărie și încă sunt împreună chiar și pe măsură ce cresc. Forever and For Always a fost certificată cu aur pentru 500.000 de descărcări digitale de către Recording Industry. Într-o săptămână s-a întâmplat în acest lucru. Piesa a primit recenzii pozitive, unii critici comparând-o cu un single din 1998, tot de Shania Twain, cântat You're Still The One. Piesa a fost cel mai performant single de pe albumul Up. La radioul country a ajuns pe locul 4 în Top Hot Country Singles și numărul 1 în topul adult contemporary. Piesa a ajuns și în top 10 în 6 țări și pe locul 20 în Billboard Hot 100. Forever and For Always a fost ulterior nominalizată la cea de-a 46-a ediție anuală a premiilor Grammy pentru cea mai bună melodie country și pentru cea mai bună interpretare vocală feminină.

Are toate aturile și toate ingredientele această piesă ca să reușească. Forever and for always, sper că a ajuns la sufletul vostru. Și Shania Twain, persoanele care au slăbit și încearcă să-și mențină greutatea ar putea avea nevoie de un obiectiv zilnic mai realist decât pragul clasic de 10.000 de pași. Un nou studiu realizat de Asociația Europeană pentru Studiul Obezității arată că aproximativ 8.500 de pași pe zi pot contribui la prevenirea recăpătării kilogramelor pierdute. Trebuie să facem mișcare mai mult de 10.000 de pași și să mâncăm sănătos. Obezitatea în creștere la nivel mondial. Autorii studiului avertizează că obezitatea continuă să crească accelerat la nivel global. Potrivit World Federation, rata obezității ar putea ajunge la 30% în anul 2035. Pe lângă obezitate, mai sunt și alte probleme de sănătate. The Road to Mendeley, foarte frumoasă melodia, un refren inspirat, zic eu, de la Robbie Williams.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Jurnal FM. Un radio pentru tine și

În 3 secunde poți face o grămadă de lucruri, poți îmbrățișa sau poți zâmbi, evident. La Râșnov, Muzeul Pădurii Dragilor a primit avizul oficial al Ministerului Culturii. Aici se găsesc peste 1300 de exponate naturale, fosile roci și specii forestiere. Certificate științific, un nou muzeu așadar se deschide în România, vă spuneam, la Râșnov. Mergem mai departe, Festivalul Narciselor din Țara Hațegului ajunge la ediția cu numărul 24. Evenimentul din comuna Sălașul de Sus are loc până duminică și propune un program diversificat pentru vizitatorii de toate vârstele. Și noaptea muzeilor la cetatea Făgărașului, locuitorii și turiștii sunt invitați să participe la ediția din 2026 a evenimentului Noaptea Muzeilor, organizate de cetatea Făgărașului, sâmbătă 23 mai. Evenimentul va avea loc în perioada 18-24, mă refer la ore. La cetate veți găsi expoziții, istorie și experiențe culturale într-un cadru spectaculos. Aproape de final, mai savurăm câteva piese. I Don't Wanna Get Hurt, Donna Summer, și venim cu poezia de final.

Vă spun cum una pe inimă a fost un weekend de poveste, un weekend de 10, încă mai este din el. Ne întâlnim și mâine de la ora 12 la Jurnal de Weekend și săptămâna viitoare toată o să fiu aici de la 13 la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. Da, final de călătorie, acum cu drag și drag, așa se numește poezia pe care am scris-o de dimineață. Dragă-mi ești și dragă-ți sunt, tu ești cer, iar eu pământ. Luna mi-o strecori în braț, floarea de cireș, ți-o aduc în dar. Dragă-mi ești și dragă-ți sunt, tu ești aer, eu sunt câmp. Din capricii și mirare, făurita în paradis, să avem ce povesti la nepoți și la copii. Sus în deal mă mai petrec, din iubire eu trăiesc. Dragă-mi ești și dragă-ți sunt, eu regina, tu nebun. Mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor. Poate faceți și un joc de șah, că tot am amintit de regină și de nebun. Elena Andrei sunt pe final de o piesă de 10 de la Son of Jamaica. De fapt, Son of Jamaica este piesa de la Gombe Jazz Band. Și mai am o piesă de suflet, Claude Barzotti, Ama Mi, adică iubește-mă. Până mâine, toate cele bune, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat despre legea salarizării că au mers cu o propunere de acord politic către partide, iar Ministerul Muncii este gata să susțină procesul de mediere al președintelui țării și vor avea întâlniri în perioada următoare într-o cadență destul de mare. Dragoș Pâslaru a declarat că au mers cu o propunere de acord politic către partide pe legea salarizării unice, plecând de la proiectul care a fost lansat de ministrul Florin Manole și adăugând în plus cât a fost timp elemente de analiză adițională. Ministrul a menționat că elementele legate de anvelopă versus numărul angajaților din sectorul public sau momentul de implementare sunt elemente cheie în modul în care va fi redactat în final proiectul. Dragoș Pâslaru a menționat că președintele țării mediază și acest acord și întâlnirea pe care a avut-o la Parlament și întâlnirile pe care le au se fac inclusiv în prezența și cu participarea PSD. Autoritatea Electorală Permanentă va finaliza în perioada următoare proiectul de reglementare a publicității politice. Președintele Autorității, Adrian Țuțuianu, precizând că se lucrează în colaborare interinstituțională pentru ca actul normativ să fie solid și coerent. Autoritatea Electorală Permanentă avansează în procesul de armonizare a legislației electorale în domeniul publicității politice prin reuniuni de lucru tehnic interinstituțional dedicate proiectului de act normativ pentru aplicarea regulamentului Uniunii Europene al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2024 privind transparența și vizarea unui public țintă în publicitatea politică, se arată într-un comunicat al Autorității Electorale Permanente. Cei care deranjează vecinii cu petreceri vor plăti amenzi duble, la fel sunt amenzi mai mari și pentru unii comercianți. Deranjarea vecinilor prin organizarea de petreceri sau prin muzică la un volum ridicat, indiferent de oră, va fi sancționată cu amenzi duble față de cele actuale. Aceste sancțiuni vor ajunge la 6.000 și chiar 12.000 de lei în caz de repetare, conform unui proiect adoptat acum de Parlament prin votul final al deputaților. Amenziile pentru deranjarea vecinilor sau locuitorilor prin petreceri, muzică sau zgomot au fost majorate ultima dată în ianuarie 2020. Senatorii au adoptat un proiect legislativ care prevedea inițial dublarea majorității amenzilor pentru tulburarea liniștii publice. Acest proiect a fost adoptat acum și de către deputați. De asemenea, vor primi amenzi duble comercianții care nu respectă decizia autorităților de suspendare a activității și de interdicția vânzării alcoolului în anumite zile la anumite evenimente sau minorilor. Consumatorii din întreaga lume apelează din ce în ce mai mult la inteligența artificială pentru îndrumări privind deciziile de investiții și pentru a-și îmbunătăți securitatea financiară, potrivit celei de-a doua ediții a studiului Global AI Sentiment. Cercetarea, realizată în rândul a peste 18.000 de persoane din 23 de țări, a constatat că adoptarea inteligenței artificiale a accelerat în ultimele 6 luni în domeniul serviciilor financiare ca urmare a interesului tot mai mare din partea consumatorilor. Aproape jumătate dintre respondenți au afirmat că au utilizat inteligența artificială în sprijinul deciziilor de economisire și investiții în ultimele 6 luni, în timp ce 18% au folosit-o pentru a-și proteja datele financiare personale, iar 50% consideră că această tehnologie ar putea ajuta la detectarea și preîntâmpinarea fraudelor financiare. În plus, 21% au declarat că utilizează agenți de inteligență artificială pentru recomandări de produse financiare, iar 18% au spus că folosesc inteligența artificială pentru bugetare, gestionarea finanțelor gospodăriei și sprijin în tranzacționare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciunile obligă mai mult decât orice adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen.
5: La Jurnal FM. Yeah.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salarii mai mari înseamnă concedieri. Ilie Bolojan spune că nu se poate depăși anvelopa actuală de 8,1% din produsul intern brut la noua lege a salarizării. Președinția a preluat medierea legii în Parlament. La o creștere de amplitudine mică nu va fi afectat sectorul bugetar, dar dacă se doresc creșteri mai mari, atunci singura soluție este reducerea de personal acolo unde nu se justifică, a afirmat premierul Ilie Bolojan cu privire la noua lege a salarizării în sistemul bugetar. Acesta a adăugat că din cauza constrângerilor bugetare, anvelopa salarială ar trebui să rămână ca în prezent, la circa 8,1% din produsul intern brut. Asemenea tuturor proiectelor de lege care sunt angajate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, legea salarizării va fi promovată ca inițiativă legislativă în Parlament în urma unor negocieri între partide, a spus Ilie Bolojan. Acesta a dezvăluit că administrația prezidențială a convocat la Parlament o întâlnire pe această temă, a legii salarizării. Președintele Nicușor Dan și președinția au preluat deja medierea unuia dintre proiectele de lege. Este vorba de legea salarizării. A avut loc la Parlamentul României, la Comisia de Muncă, prima ședință de mediere, în care Ilie Bolojan a declarat că a prezentat, exact cum a anunțat, anvelopa financiară pe care Ministerul Finanțelor Publice a calculat-o pentru legea salarizării. Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% pe seria brută față de același trimestru din 2025 și cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat Institutul Național de Statistică. Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 produsul intern brut a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior. Potrivit datelor anunțate de INSE. Comisia Europeană a estimat o creștere a produsului intern brut al României de 1,1% în 2026, iar Banca Mondială a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluția economiei românești de la 1,3% cât prognoza în ianuarie până la 0,5%. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro. În același timp, județe precum Botoșani, Vaslui sau Telorman rămân la polul opus cu venituri mici și puține investiții. România este țara extremelor economice, are una dintre cele mai bogate regiuni din Uniunea Europeană, dar și județe în care sărăcia este profundă, iar mulți oameni trăiesc la limita supraviețuirii. Regiunea București-Ilfov ocupă locul 6 în topul bunăstării la nivel european. Aici se află cele mai multe companii, cele mai multe investiții străine și cele mai bine plătite locuri de muncă. Potrivit Vizual Capitalist, regiunea București-Ilfov are un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro, adică 188% din media Uniunii Europene. Asta înseamnă că aici se produce mai multă valoare economică decât în multe regiuni din țări vest-europene considerate mai dezvoltate. În clasament, pe primele locuri se află regiuni din Irlanda și Luxemburg, iar după București-Ilfov urmează regiuni din Germania, Olanda și Danemarca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atâta timp cât nu-ți pasă unde ești, nu te poți rătăci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733-238-000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733-238-000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea care este majoritatea pe care o propun. Fie că este vorba de guvern complet, minoritar sau tehnocrat, a declarat președintele Nicușor Dan, care menționa că trebuie să fie o majoritate pro-occidentală. Vor fi discuții luni, conform Constituției, probabil că vor fi marți sau miercuri discuții cu ceilalți oameni din Parlament, care sunt reprezentanți de partide parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seară sau marți dimineață, a precizat șeful statului. Lucrul cel mai important și solicitarea pentru toate partidele care vin la consultări este care va fi majoritatea. Fie că este vorba de guvern complet, fie că este vorba de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat. Asta este întrebarea esențială și de acolo va începe discuția, a explicat Nicușor Dan. Pe 16 mai 2026, România sărbătorește pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești, instituită oficial pentru a promova libertatea de conștiință și dialogul interreligios. Despre această zi ne vorbește Timotei Lavric, președintele Oficiului Creștin pentru Drepturi și Libertăți.
2: Anul acesta marcăm un moment istoric pentru România. Este primul an când, pe data de 16 mai, sărbătorim Ziua Națională a libertății religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești. Stabilirea prin lege a unei astfel de zile nu evidențiază doar importanța libertății religioase. Ea reafirmă inclusiv un adevăr profund. Credința și comunitățile religioase au un rol esențial în viața oamenilor și în binele societății. De-a lungul istoriei, credința creștină a oferit oamenilor speranță și direcție în vremuri tulburi, repere în perioade incerte și valori fundamentale pentru sănătatea morală, dezvoltarea și echilibrul unei societăți. După cum știm, spațiul public nu este neutru din punct de vedere moral. El reflectă și modelează valorile unei comunități. Iar atunci când credința creștină se retrage la marginea vieții publice, societatea riscă să devină tot mai confuză și instabilă. Când omul își pierde reperele morale, se pierde și esența responsabilității față de ceilalți, față de adevăr și față de binele comun. De aceea, libertatea religioasă este foarte importantă, pentru că ea nu privește doar dreptul persoanei de a avea, de a adopta o anumită credință, ci și dreptul de a o manifesta, individual sau colectiv, în public sau în particular. Credința creștină nu izolează omul de societate, ci îl motivează să ofere speranță, direcție și să contribuie la binele comun.
1: Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședință, a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează Banca Centrală. Membrii Consiliului au decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. O nouă tentativă de fraudă, care are în prim plan mesaje care pretind că ar proveni de la platforma ghiseul.ro, a fost descoperită de către specialiștii Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică. Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale. Odată accesat link-ul, utilizatorului se solicită introducerea numărului de matriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 150 de lei. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare, precizează experții într-o postare publicată pe pagina oficială a Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
3: inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

ți inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi, știu.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent

0: Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duke Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Ilie Bolojan a declarat că România a procedat corect acces în programul SAFE, un mecanism european de finanțare destinat consolidării industriei de apărare. El a subliniat că împrumutul este avantajos, cu o dobândă la jumătate din cea la care se împrumută țara noastră. Are o perioadă de rambursare de 40 de ani și permite integrarea industriei noastre de apărare în lanțurile valorice europene. Până în 2030 se poate închide acest program important pentru apărarea României, a completat Ilie Bolojan. El a explicat că împrumutul de 16,5 miliarde de euro prin SAFE este o decizie corectă pentru România în contextul obligațiilor de apărare și al situației de securitate din regiune. România are bugete de apărare care nu vor putea coborî în anii următori sub 2,3, 2,4 și 2,5% din produsul intern brut. Avem angajamente clare în acest sens și trebuie să le creștem. Avem situația de conflict din Ucraina, suntem în NATO și este un angajament al tuturor țărilor europene de a contribui la apărarea lor cu tot ceea ce înseamnă, de la sume mai mari și de la integrarea apărării europene, și asta face și România. Programul Rabla ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de 2025 și va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Alocarea apare în proiectul de buget al administrației Fondului pentru Mediu, alături de alte programe noi propuse de Ministerul Mediului, precum finanțarea proiectelor de apă și canalizare, iluminat public în păduriri și un program național pentru stocarea energiei în baterii. Diana Buzoianu a declarat că, fiind vorba de bani care provin de la poluatori din România, deci se iau bani de pe certificate, de la operatori economici care lucrează în România, investesc în România și angajați în țara noastră și ducem și exportăm acești bani, poate în China de exemplu. Trebuie să aducem banii aceștia, să-i multiplicăm și după ce, adică aducem bani, cheltuim și dăm ca să putem să avem și un trafic mai puțin nociv pentru români și un impact de mediu mai mic, dar în același timp banii aceștia să se simtă mai aproape de România, să poată să aibă și un efect multiplicator pentru oamenii care investesc în fabrici, operatorii care investesc în România și creează locuri de muncă în România sau măcar în Europa. Președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator, dr. Cosmin Alexandrescu, consideră că ar fi mai simplu și mai transparent dacă s-ar stabili o valoare exprimată în lei a consultației și astfel un pacient și-ar da seama că o consultație costă mai puțin ca o pizza sau o programare la coafor. Dr. Cosmin Alexandrescu a declarat că a susținut de mult timp că această cuantificare în puncte nu este cea mai potrivită. Ar fi mult mai simplu și mai transparent dacă s-ar stabili clar o valoare exprimată în lei a consultației. El a precizat că nu poate fi un lucru mai important decât sănătatea. Câștigul salarial mediu brut a fost în martie de 9.902 lei cu 630 de lei, mai mare decât cel înregistrat în luna februarie. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.938 de lei, în creștere cu 381 de lei, conform datelor Institutului Național de Statistică. În comparație cu luna martie anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,3%. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun de 16.039 de lei și în activități de programare și activități de consultanță în tehnologie informației de 15.633 de lei, iar cele mai mici în pescuit și acvacultură de 2.901 lei și în alte activități de servicii de 2.933 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți privim, puțini vedem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
0: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
4: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
3: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
4: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
5: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
6: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul își propune ca în următoarele 2-3 săptămâni să aducă la zi toate plățile pentru proiectele de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, astfel încât lucrările aflate în derulare să poată fi finalizate la timp. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Un element important pe care îl avem ține de accelerarea plăților și finalizarea lucrărilor, este a doua componentă importantă pe PNRR. În aceste săptămâni au fost mobilizate toate echipele de la toate ministerele, în așa fel încât să avem toți oamenii disponibili implicați în analiza cererilor de plăți. O problemă importantă este că la multe ministere avem întârzieri mari ale plăților, iar dacă nu sunt plătiți constructorii cu lunile, este greu de presupus că vor finaliza lucrările și ținta este să aducem aceste plăți la zi în următoarele 2-3 săptămâni. Se va discuta cu toți partenerii și cu toți beneficiarii să înțeleagă responsabilitatea pe care o au, pentru că dacă proiectele care rămân pe componenta de grant nu sunt terminate, nu doar că vom pierde bani, dar vom avea și niște penalități și nu ne putem permite acest lucru și fiecare beneficiar, că este din sectorul public sau din sectorul privat, primărie, Consiliu Județean, minister sau companii private, trebuie să înțeleagă responsabilitatea pe care o are în așa fel încât să absorbim acești bani, a declarat Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a controlat activitatea a peste 1600 de operatori economici la nivelul întregii țări în perioada 11-15 mai și a dat amenzi de peste 4,3 milioane de lei în urma neregulilor constatate. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat acțiuni de control la nivel național pentru verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile către consumatori. Verificările au vizat gradul de conformare al operatorilor economici la legislația în vigoare, fiind controlați operatori din sectoare precum comerțul cu produse alimentare, alimentația publică, serviciile din domeniul auto și comercializarea jucăriilor. În urma controlelor efectuate, comisarii ANPC au aplicat 978 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,3 milioane de lei și 798 de avertismente. Totodată a fost dispusă oprirea definitivă de la comercializarea a produselor neconforme în valoare de peste 580 de mii de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1,8 milioane de lei. De asemenea, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 14 operatori economici. Principalele neconformități constatate au vizat inducerea în eroare a consumatorilor privind proveniența produselor de origine vegetală, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită, nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producători, precum și comercializarea unor produse fără elemente de identificare și caracterizare. Construcțiile sunt sub presiune, sunt scumpiri între 15 și 30% la materialele de construcție, iar dezvoltatorii sunt tot mai prudenți. Le este teamă că în acest ritm, la finalul anului, vor fi produse cu prețuri mai mari, poate cu 50-70%. Primele luni ale anului au adus schimbări semnificative în sectorul construcțiilor din România, pe fondul unui context economic și geopolitic complex. Deciziile guvernamentale, instabilitatea economică internă și efectele conflictelor internaționale, inclusiv războiul din Orientul Mijlociu, au influențat direct evoluția prețurilor și dinamica investițiilor din domeniu. Piața a înregistrat creșteri semnificative de prețuri încă de la începutul anului. De la începutul lui 2026, materialele esențiale, precum polistirenul, adezivii, hidroizolațiile, fierul, BCA-ul și cărămida, s-au scumpit cu procente cuprinse între 15 și 30%. Spre deosebire de alți ani, când ajustările de preț aveau loc mai rar, în această perioadă s-au observat și creșteri lunare, uneori chiar la aceleași produse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată natura nu spune ceva și înțelepciunea altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a declarat că după ce a fost aprobată cererea de plată numărul 4, Planul Național de Redresare și Reziliență a României trece de 60% implementare și țara noastră nu se mai află la coada clasamentului. El a precizat că România mai are de încasat o sumă de 4,9 miliarde de euro pe partea de grant. Nu mai suntem atât de departe, avem într-adevăr și pe partea de împrumut o sumă de 5 miliarde de euro tot brută, per total 7,7 miliarde sumă netă sau 10 miliarde sumă brută. Acestea sunt sumele pe care le mai avem de obținut din cererile 5 și 6 pentru a finaliza PNRR-ul, a afirmat Dragoș Pâslaru la finalul ședinței de guvern. Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare continuă să varieze semnificativ între județe. Potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, valabile la 1 mai 2026. Conform tabelului autorității privind operatorii regionali, cele mai mari tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare epurare fără TVA sunt practicate de operatorii din Vaslui și Iași. Astfel, operatorul Aquavaz Vaslui are un tarif total de 21 de lei și 49 de bani pe metru cub fără TVA. Pe locul al doilea se află Apa Vital Iași cu un tarif cumulat de 21 de lei și 17 bani pe metru cub. În topul celor mai ridicate tarife mai apar Neamț cu 20 de lei și 72 de bani pe metru cub, Mediaș cu 20 de lei și 31 de bani pe metru cub, Târgoviște cu 20 de lei și 24 de bani pe metru cub și Turda cu 20 de lei și 3 bani pe metru cub. Tarife mai mici sunt practicate de Aquatorontal Timiș de 11 lei și 36 de bani pe metru cub, Harviz Miercurea Ciuc de 11 lei și 43 de bani pe metru cub, Sibiu de 12 lei și 10 bani pe metru cub și Sibiu de 12 lei și 10 bani pe metru cub. Diferențele mari dintre județe sunt explicate de mai mulți factori, printre care costurile de captare și tratare a apei, investițiile în infrastructură, lungimea și starea rețelelor, consumul de energie necesar pompelor și stațiilor de epurare și gradul de accesare a fondurilor europene. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus recent în dezbatere un proiect de hotărâre care stabilește introducerea unui sistem de urmărire a deșeurilor municipale reciclabile predate de persoane fizice către operatorii economici autorizați pentru colectarea acestora, numit 3SDM. Mai exact, prin introducerea sistemului 3SDM se urmărește asigurarea trasabilității deșeurilor municipale reciclabile în aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului, care a introdus colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar de la 1 ianuarie 2025 și pentru textile, susținerea etapelor superioare ale ierarhiei deșeurilor, și anume prevenirea generării și pregătirea pentru reutilizare și reciclarea prin descurajarea circuitului ilicit al deșeurilor, sprijinirea îndeplinirii obiectivelor naționale de reciclare a deșeurilor municipale și protejarea infrastructurii publice și private împotriva sustragerii materialelor reciclabile. Sistemul 3SDM se va interconecta cu sistemul integrat de mediu administrat de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, scopul fiind asigurarea unui flux unitar de date privind gestionarea deșeurilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai scump decât ceea ce primești pe gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor și ANAF lansează iBON, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect. Aplicația va fi disponibilă și în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store, începând cu data de 18 mai 2026 și va permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect prin fotografierea bonului și preluarea automată a datelor scanate în aplicație, urmată de verificarea acestora în baza de date. Conform Ministerului Finanțelor, versiunea 1.0 a aplicației iBON va fi disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sisteme de operare iOS și Android și va putea fi descărcată din magazinele oficiale Google Play și App Store. Totodată, pe site-ul anaf.ro, în secțiunea dedicată proiectelor de digitalizare derulate la nivelul agenției, vor fi publicate instrucțiunile de utilizare a aplicației pentru sprijinirea utilizatorilor în parcurgerea pașilor necesari verificării bonurilor fiscale. Absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026 cu vârsta de minimum 16 ani pot beneficia de indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare. Indemnizația se acordă persoanelor care se înregistrează la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza domiciliului în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii în calitate de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Plata indemnizației se efectuează după expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii. Pe perioada în care absolventul este înregistrat în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, acesta poate beneficia de servicii gratuite pentru integrarea pe piața muncii, respectiv informare și consiliere profesională, medierea muncii, cursuri gratuite de formare profesională și măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă. Un raport recent arată că în 2025 unui număr de 132.600 de cetățeni ai unor țări terțe li s-a refuzat intrarea în Uniunea Europeană la una dintre frontierele sale externe, reprezentând o creștere de 7,1% față de 2024. De asemenea, s-a constatat că 719.395 de persoane se aflau ilegal în Uniunea Europeană, reprezentând o scădere de 21,7% față de 2024. Cel mai mare număr de refuzuri a fost înregistrat în Polonia, urmată de Franța, Croația și Spania. Anul trecut, România nu a permis intrarea a 10.135 de cetățeni ai unor țări terțe, 90% dintre ei fiind opriți la punctele de trecere a frontierei terestre. Cel mai mare număr de refuzuri s-a înregistrat în 2020, respectiv 12.570. Cele mai multe refuzuri au fost înregistrate la frontierele terestre, 53,9% din total, urmate de frontierele aeriene cu 43,1%, în timp ce doar o mică proporție de numai 3% se aflau la frontierele maritime. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prima bogăție este sănătatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Șeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurcă a anunțat că a fost creată o platformă digitală prin care fiecare contractor principal din programul SAFE va fi obligat să introducă elementele pe care dorește să le producă în România. Mihai Jurcă a precizat că minimum 50% din fondurile alocate pentru apărare, cu excepția proiectelor de transport, vor fi investite în România, însă noua platformă ar putea ridica acest procent. A fost realizată la nivelul Cancelariei o platformă prin care fiecare contractor principal va fi obligat să urce elementele pe care le dorește a fi produse în România, urmând ca toate companiile din România, fie că este vorba de companii publice, fie că este vorba de companii private, să poată să își ofere serviciile industriale și dotările industriale, astfel încât să se poată crește acel procent de la 50% minim spre 60-70%. Platforma a fost realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale și va fi conectată la bazele de date ale ANAF, astfel încât să poată fi verificată autenticitatea companiilor care își prezintă ofertele. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. În concluziile reuniunii Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai mare eveniment din lume dedicat educației financiare, prin vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Gabriela Vrămescu, arată care este primul palier de protecție împotriva acestui fenomen, și anume educația financiară. În acest context, rolul furnizorilor de produse și servicii financiare, cum sunt brokerii de asigurări, devine unul esențial. Cercetările OCDE au arătat că escrocheriile și fraudele financiare sunt considerate acum principalul risc financiar cu care se confruntă consumatorii la nivel global, aproximativ 70% dintre jurisdicții, raportând o creștere a acestor cazuri între 2024 și 2025. În același timp, estimările recente sugerează că numai în 2025 consumatorii au pierdut aproximativ 442 de miliarde de dolari americani din cauza escrocheriilor și fraudelor financiare, a declarat Gabriela Vrămescu. Printre cele mai semnificative amenințări care afectează consumatorii de astăzi se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau a funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. Românii sunt mai pesimiști decât media Uniunii Europene privind economia, dar mai încrezători în Uniunea Europeană decât în instituțiile proprii. Cel mai recent sondaj Eurobarometru, desfășurat în perioada martie-aprilie 2026, arată că îngrijorările privind costul vieții domină agenda publică a românilor. 70% dintre participanții români la sondaj critică economia națională, iar 41% dintre români consideră inflația ca fiind cea mai gravă problemă națională. Cele mai recente date ale Eurobarometrului 2026 au fost publicate zilele trecute. La acest sondaj au participat cetățeni din toate țările membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Potrivit datelor centralizate în urma chestionării a 1054 de români în perioada 12-31 martie, rezultă că românii sunt considerabil mai nemulțumiți de situația economică națională decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. 29% dintre români consideră situația economiei naționale ca fiind bună, în timp ce 70% o califică drept rea. La nivelul Uniunii Europene, percepția este ceva mai echilibrată, cu 38% opinii pozitive și 60% negative. În privința situației financiare a gospodăriei, 54% dintre românii care au participat la sondaj s-au declarat mulțumiți, comparativ cu 75% la nivelul Uniunii Europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Majoritatea persoanelor își irosesc sănătatea pentru a face avere, apoi averea pentru a o avea înapoi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine și

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. A fost aplicată o amendă record anterior pentru manipularea pieței în valoare de peste 70 de milioane de euro. Specula din piața de electricitate poate fi oprită chiar dacă ordonanța semnată în acest sens de guvernul bolojan împotriva băieților deștepți a fost blocată, spune președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie, George Niculescu. El a precizat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energie a introdus garanții de racordare la rețea încă din 2024, iar acum acestea ar urma să crească. Problema este că multe firme obțin aviz tehnic de racordare pentru investiții pe care nu le fac, iar piața este blocată de așa numitele firme fantomă sau speculatori care obțineau avizele pentru a le vinde ulterior, blocând dezvoltarea proiectelor serioase. ANRE a dat și amenzi pentru manipularea pieței de energie. Se merge până acolo încât se retrage licența. Cea mai mare valoare a unei sancțiuni a fost de peste 70 de milioane de euro acordată unui operator economic care a fost sancționat pentru manipularea pieței de energie. Potrivit datelor publicate de guvern, peste 70% dintre firmele care au primit aviz tehnic de racordare erau firme fantomă cu cifră de afaceri zero și niciun angajat. O treime dintre angajații din România au de gând să își schimbe serviciul în următoarele luni. Potrivit unui sondaj făcut recent, românii sunt nemulțumiți de stagnarea salariilor, de volumul de muncă în creștere, ori lipsa oportunităților de avansare. Cei mai dispuși să facă o astfel de schimbare sunt bărbații care au în jur de 40 de ani și venituri mici. Din angajații care au participat la sondaj, doar unul din 5 spune că în ultima vreme a obținut o mărire de salariu. Asta în timp ce 20% se plâng că veniturile lor au scăzut, iar 60% afirmă că pachetul lor salarial a rămas neschimbat în ultimul an. În același timp, volumul de muncă a crescut, echipele sunt tot mai mici, iar sarcinile trebuie rezolvate toate. Companiile încearcă să își reducă costurile, multe dintre ele vor să facă o pauză în recrutare. În cazul în care echipele sunt diminuate, munca în mare parte trece pe umerii celor care rămân. Unul dintre cele mai proaste lucruri care i s-au întâmplat sectorului IT din România este ordonanța guvernului din 2025 care a tăiat facilitățile pentru oamenii străluciți din IT-ul acestei țări. A declarat vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Pavel Popescu. Într-o era în care schimbarea este atât de brutală și va fi atât de brutală, noi am decis să punem povara pe probabil singurul sector din această țară care ar putea fi o rachetă în ceea ce privește pista de decolare. Din păcate, s-a întâmplat. Reprezentantul ANCOM a adus în discuție și partea de reglementare europeană din domeniu, care în viziunea sa scufundă orice inițiativă. Suntem sufocați de reglementări, sunt probabil 10, 12 sau 14 grupuri de lucru active în ANCOM în care se discută reglementare peste reglementare, a afirmat Pavel Popescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul doare, dar ceea ce ne lasă răni adânci este totuși minciuna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salarii mai mari înseamnă concedieri. Ilie Bolojan spune că nu se poate depăși anvelopa actuală de 8,1% din produsul intern brut la noua lege a salarizării. Președinția a preluat medierea legii în Parlament. La o creștere de amplitudine mică nu va fi afectat sectorul bugetar, dar dacă se doresc creșteri mai mari, atunci singura soluție este reducerea de personal acolo unde nu se justifică, a afirmat premierul Ilie Bolojan cu privire la noua lege a salarizării în sistemul bugetar. Acesta a adăugat că din cauza constrângerilor bugetare, anvelopa salarială ar trebui să rămână ca în prezent, la circa 8,1% din produsul intern brut. Asemenea tuturor proiectelor de lege care sunt angajate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, legea salarizării va fi promovată ca inițiativă legislativă în Parlament în urma unor negocieri între partide, a spus Ilie Bolojan. Acesta a dezvăluit că administrația prezidențială a convocat la Parlament o întâlnire pe această temă, a legii salarizării. Președintele Nicu Șordan și președinția au preluat deja medierea unuia dintre proiectele de lege. Este vorba de legea salarizării. A avut loc la Parlamentul României, la Comisia de Muncă, prima ședință de mediere, în care Ilie Bolojan a declarat că a prezentat, exact cum a anunțat, anvelopa financiară pe care Ministerul Finanțelor Publice a calculat-o pentru legea salarizării. Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% pe seria brută față de același trimestru din 2025 și cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat Institutul Național de Statistică. Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 produsul intern brut a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior. Potrivit datelor anunțate de INSE, Comisia Europeană a estimat o creștere a produsului intern brut al României de 1,1% în 2026, iar Banca Mondială a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluția economiei românești de la 1,3% cât prognoza în ianuarie până la 0,5%. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro. În același timp, județe precum Botoșani, Vaslui sau Telorman rămân la polul opus cu venituri mici și puține investiții. România este țara extremelor economice, are una dintre cele mai bogate regiuni din Uniunea Europeană, dar și județe în care sărăcia este profundă, iar mulți oameni trăiesc la limita supraviețuirii. Regiunea București-Ilfov ocupă locul 6 în topul bunăstării la nivel european. Aici se află cele mai multe companii, cele mai multe investiții străine și cele mai bine plătite locuri de muncă. Potrivit Vizual Capitalist, regiunea București-Ilfov are un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro, adică 188% din media Uniunii Europene. Asta înseamnă că aici se produce mai multă valoare economică decât în multe regiuni din țări vest-europene considerate mai dezvoltate. În clasament, pe primele locuri se află regiuni din Irlanda și Luxemburg, iar după București-Ilfov urmează regiuni din Germania, Olanda și Danemarca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atâta timp cât nu-ți pasă unde ești, nu te poți rătăci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea care este majoritatea pe care o propun. Fie că este vorba de guvern complet, minoritar sau tehnocrat, a declarat președintele Nicușor Dan, care menționa că trebuie să fie o majoritate pro-occidentală. Vor fi discuții luni, conform Constituției, probabil că vor fi marți sau miercuri discuții cu ceilalți oameni din Parlament, care sunt reprezentanți de partide parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seară sau marți dimineață, a precizat șeful statului. Lucrul cel mai important și solicitarea pentru toate partidele care vin la consultări este care va fi majoritatea, fie că este vorba de guvern complet, fie că este vorba de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat. Asta este întrebarea esențială și de acolo va începe discuția, a explicat Nicușor Dan. Pe 16 mai 2026, România sărbătorește pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a Contribuției Cultelor la viața societății românești, instituită oficial pentru a promova libertatea de conștiință și dialogul interreligios. Despre această zi ne vorbește Timotei Lavric, președintele Oficiului Creștin pentru Drepturi și Libertăți.
2: Anul acesta marcăm un moment istoric pentru România. Este primul an când, pe data de 16 mai, sărbătorim Ziua Națională a Libertății Religioase și a Contribuției Cultelor la viața societății românești. Stabilirea prin lege a unei astfel de zile nu evidențiază doar importanța libertății religioase. Ea reafirmă inclusiv un adevăr profund. Credința și comunitățile religioase au un rol esențial în viața oamenilor și în binele societății. De-a lungul istoriei, credința creștină a oferit oamenilor speranță și direcție în vremuri tulburi, repere în perioade incerte și valori fundamentale pentru sănătatea morală, dezvoltarea și echilibrul unei societăți. După cum știm, spațiul public nu este neutru din punct de vedere moral. El reflectă și modelează valorile unei comunități. Iar atunci când credința creștină se retrage la marginea vieții publice, societatea riscă să devină tot mai confuză și instabilă. Când omul își pierde reperele morale, se pierde și esența responsabilității față de ceilalți, față de adevăr și față de binele comun. De aceea, libertatea religioasă este foarte importantă, pentru că ea nu privește doar dreptul persoanei de a avea, de a adopta o anumită credință, ci și dreptul de a o manifesta, individual sau colectiv, în public sau în particular. Credința creștină nu izolează omul de societate, ci îl motivează să ofere speranță, direcție și să contribuie la binele comun.
1: Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședință, a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează Banca Centrală. Membrii Consiliului au decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. O nouă tentativă de fraudă, care are în prim plan mesaje care pretind că ar proveni de la platforma ghiseul.ro, a fost descoperită de către specialiștii Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică. Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale. Odată accesat link-ul, utilizatorului se solicită introducerea numărului de matriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă unei sume, de exemplu 150 de lei. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare, precizează experții într-o postare publicată pe pagina oficială a Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

I start to crack, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Ilie Bolojan a declarat că România a procedat corect acces în programul SAFE, un mecanism european de finanțare destinat consolidării industriei de apărare. El a subliniat că împrumutul este avantajos, cu o dobândă la jumătate din cea la care se împrumută țara noastră. Are o perioadă de rambursare de 40 de ani și permite integrarea industriei noastre de apărare în lanțurile valorice europene. Până în 2030 se poate închide acest program important pentru apărarea României, a completat Ilie Bolojan. El a explicat că împrumutul de 16,5 miliarde de euro prin SAFE este o decizie corectă pentru România în contextul obligațiilor de apărare și al situației de securitate din regiune. România are bugete de apărare care nu vor putea coborî în anii următori sub 2,3, 2,4 și 2,5% din produsul intern brut. Avem angajamente clare în acest sens și trebuie să le creștem. Avem situația de conflict din Ucraina, suntem în NATO și este un angajament al tuturor țărilor europene de a contribui la apărarea lor cu tot ceea ce înseamnă, de la sume mai mari și de la integrarea apărării europene, și asta face și România. Programul Rabla ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de 2025 și va pune accent pe mașinile produse.